0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: כל היום.
1: אקו 99 FM.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

קמרונה, זה קמרונה.

0: חדש. בחסות סלקום, המביאה לכם מבצע לקיץ. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו, כוכבית 2031. למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אז כן, בוקר טוב, מה שלומכם? יום חמישי הגיע 6:40, כמעט רבע ליל. אנחנו נותנים לכם אפשרות לבחור את השיר שיזכור את התוכנית של טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, בוקר חדש, מיד מיד התוכנית פה, החבר'ה כאן. והבוקר שלחו לנו בוואטסאפ מה השיר שהופתעתם לגלות שהילדים שלכם מכירים. נגיד הם באו איתכם היום לעבודה, הילדים שלכם, והם מכירים איזה שיר טוב. אז שאלו אותה, מה השיר שאתם מכירים? וזה מפתיע אתכם. שלחו את זה בוואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399. אחד או אחת מכם יזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם סלקום, מבצע לקיץ, 99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית. ולקוחות סלקום, שימו לב, יש לכם הזדמנות נוספת, כמעט אחרונה, לזכות בכרטיסים להופתעה שלנו, ב-9 בספטמבר, באמפי פארק רעננה, אז תאזינו לתוכנית, כל הפרטים שם. אתם שולחים את השיר שהופתעתם לגלות שהילדים שלכם מכירים, 054-999-4399, והנה, בדוד צ'ילי פפרס, דני קליפורניה, סו בזהירות, יום טוב.

כל היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: פרטנר ביג!

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובע.

0: מטופח ומיושן 21 יום.
1: פרדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. פרשת העלמותן של מלי וליאלי הלומי, בישראל מעריכים כי לא מדובר באירוע ביטחוני או לאומני, וכי השתיים עזבו את המקום, במקום שיתן מרצון, מדווח כתבנו ירון אברהם.
5: שלושה מקורות ישראלים שבקיאים בפרטים אומרים שהנחת העבודה בישראל בנוגע להעלמות השתיים היא שלא מדובר באירוע על רקע לאומני או אירוע פחאי. משטרת אוסטריה התייחסה גם היא לאירוע והודיעה שאין חשד לאירוע פלילי. החקירה הועברה לדרגים הבכירים במשטרה בווינה וכל הכיוונים נבדקים, גם אלה שכאמור נותרו פחות סבירים. מאמצי החיפושים מתמקדים כעת באיכון הסלולרי של השתיים. אמש נבדקו גם בתי חולים סמוכים כדי לבחון אם הן הושפזו כאלמוניות. נציג של משטרת ישראל נמצא בווינה ונפתח חפק במשרד החוץ לריכוז המידע על האירוע.
4: משפחתן של האם והבת מתחו ביקורת חריפה על המשטרה ומסרו כי הם רואים בחומרה רבה את התדרוכים שיוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות העלמותן, והוסיפו כי יש בידיהם מידע סותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. אחרי ששר הביטחון ישראל כץ התייחס לנוכחות ישראלית בלבנון והצהיר כי צהל כאן כדי להישאר, ממשל טראמפ מתח ביקורת על הדברים וציין כי הם מנוגדים להתחייבויות של ממשלת ישראל במסגרת הסכם עליו חתמה עם ארצות הברית ועם לבנון. בכיר במשרד החוץ האמריקני אמר כי ישראל הבהירה באופן חד משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון, והוסיף כי נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון פוגעת בשלום ובביטחון ארוכי הטווח של שתי המדינות. בחירות 2026 נקבע סופית כי חברי כנסת בליכוד לא יוכלו להתמודד במשבצות של המחוזות בפריימריז, אחרי ששופטי העליון הוטטו כי אינם רואים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד בעניין, לאחר שגם בית המשפט המחוזי נמנע מלעשות זאת. חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו. כעת, כאמור, חברי הכנסת לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות ויאלצו להתמודד כרגיל בפריימריז שיקיימו בשבוע הבא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה. עוד יובש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל העונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות. בשעות הצהריים, מחר ולמעשה עד תחילת השבוע, גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בשדרת ההר ובצפון.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום חמישי.
1: היי. מה קורה?
0: וואי, עבר מהר השבוע.
1: כן, אה? כן. טס. מה איתכם?
0: וואלה.
2: סיידר.
1: יופי. אני לא יודע אם אתם שמים לב שאני מפורק, כאילו, לגמרי.
0: מה עשית? לא, לא שמים לב, דווקא הגעת רענן כתמיד.
2: כן, היית ממש פרש.
1: כן, כי היה לי כאילו, וואי, היה לי קשה להגיע ברמה כזאת. אני אתמול יצאתי מהאולפן, המשכתי את ענייניי ועיסוקיי, ואז ב-11 ו-19 דקות קיבלתי את ההודעה המפחידה ביותר שקיבלתי הרבה מאוד זמן. אוקיי?
2: כן.
3: אח שלי יקר, אם בערב אתה הולך לזרוק לסל, תעדכן אותי, ואני אשמח לבוא. ביי אחי.
2: אמא, לזה ניר השכן המושלם?
1: זה ניר השכן המושלם.
0: אומייגאד.
2: זה היה נשמע מושלם.
1: נכון, זה היה נשמע. את פעם שלחת הודעה קולית כזאת?
2: לא.
1: בחיים לא, גם אני לא.
0: אני חושב שצריך עוד רק לתת הקשר. אתה סיפרת לפני איזה שבוע, שבועיים, שהלכת לשחק כדורסל כזה עם עצמך.
1: אני ארחיב את ההקשר ברשותך. אני שיחקתי פעמיים כדורסל עם עצמי ולא סתמתי את הפה על זה באף פלטפורמה.
0: לא.
1: לא פה ולא במציאות הממשית מול שכניי ובני ביתי.
0: יפה, אבל... אז סיפרת פה שהלכת to shoot some hoops.
1: כן.
0: ונכון ככה אמרת אפילו?
1: בהחלט.
0: וגם אתמול סיפרת לנו שעשית את זה שוב, אבל לא דיברת על זה כאילו בתוכנית. שזה נחמד, ושגם אם אני יכול, סיפרת גם שהיה שם מישהו.
1: נכון. אוקיי, אז פעם ראשונה הלכתי לזרוק לבד, אמרתי, זהו, אני סולו כאילו, אני מייקל ג'ורדן בתחילת ספייס ג'אם, שהוא רק זורק לסל, עובד על הטכניקה שלו עם עצמו, בזון שלו. ואז פעם שנייה, היה שם איזה מישהו שהוא גם, כאילו, סורי, אבל הוא היה אולטיימר, אוקיי? הוא לא היה בחור צעיר ומאיים, הוא היה בן כבר קרוב ל-60, וגם לא היה לו כאילו משחק. ואז אמרתי, אולי...
0: He got game.
1: כן, כן, כן, he ain't got game. ואז אמרתי, אולי זה, וגם כאילו היו... היו מין פלירטוטים כאלה, אתם מכירים, שהוא קצת מתקרב לחצי שלי, אני קצת מתקרב לחצי שלו, אבל שום דבר לא הבשיל. ואז אתמול, ניר, שיודע שאני נוהג to shoot hoops, הזמין את עצמו.
0: ו?
1: ושמחתי, כי אני כאילו, אבל גם הייתי מאוים.
0: אבל ניר הוא הרי השכן המושלם, והוא כנראה גם מושלם בכדורסל, לא?
1: הוא מושלם בהכל. קודם כל, הוא הגיע עם גופייה, כאילו, באמת, עזבו, נו, כאילו, אודיסאוס. ואז, וגם הוא הביא JBL איתו. איזה מוב של מקצוע.
2: מושלם.
1: בחיים לא הייתי חושב להגיע למגרש כדורסל עם JBL, לשים מוזיקה. זה כאילו, זה כל כך, זה אין, זה גאונות. ואז מה קרה? הייתי סבבה.
0: וואלה.
1: הייתי סבבה, הפתעתי את עצמי לטובה.
2: וואי, הוא כל כך מושלם שהוא נתן לך.
1: אז לא רק שהוא נתן לי, הוא גם אומר כל הזמן, איזה גרועים אנחנו, איזה גרועים אנחנו. ואני כזה, כן, כן, אבל בפנים זיקוקים בתוך הלב שלי.
0: רגע, שחקתם אחד על אחד?
1: לא, עשינו, בהתחלה סתם זרקנו, ואז עשינו חיובים. וגם החיובים, אז כאילו אמרתי לו, אתה בא... אתה בא זריקות? ואז הוא אמר לי, אתה מתכוון לחיובים? אמרתי לו, כן, חיובים. ואז הוא אומר...
2: למה אמרת אבל זריקות? כי
1: ביישת? הרגיש לי ילדותי להגיד חיובים. את מבינה?
2: ברור.
1: כאילו, חיובים. זה לקחת מילה שאתה משתמש בה ביום יום עם הבנקאי שלך ולעשות אותה במילאל. זה כאילו, זה לא מתאים. ואז הוא אמר לי, אוקיי, אבל מה, על צדק? אמרתי לו, לא, לא יודע, לא חשבתי על זה בכלל. ואז הוא אמר, על שכיבות צמיחה. אז אמרתי לו, אוקיי, מי שמפסיד עושה 3 שכיבות צמיחה. הוא צחק איזה שעה ברצף מהשלוש שכיבות צמיחה. וזהו, וכאילו, בוא נגיד ש...
2: חייבת?
1: חייבתי. גם חייבתי.
0: ושכבת?
1: שכבתי. גם חויבתי, גם חייבתי, גם כל פעם העלינו איזה 3, 5, 7, 9.
0: עדיין לא הבנתי מאיפה אתה מפורק.
1: מהשכיבות צמיחה ומהריצות.
0: אבל חיובים אין ריצות.
2: כן, כי החיובים זה פחות
1: ספור. לא, אבל אתה מביא, אתה זורק את זה...
0: מלהביא את הכדור.
1: מלהביא את הכדור, זה כאילו, זה יש מאמץ. יש מאמץ. חזרתי הביתה, כולי מבסוט, אני אומר לה, מה קורה, חיים שלי? ליאת אומרת לי, אנחנו לא באותה אנרגיה. תרגע. תרגע.
0: בואו, בואו, חוזרים לחיובים של החיים.
1: בדיוק.
2: חוזר הביתה, צ'סקה, אחלה אותה.
0: אני חייב להגיד לכם שאני מאוכזב.
1: ממה?
2: אתה מפורק ומאוכזב?
0: מכם.
2: מאיתנו?
0: כן.
1: על מה?
0: על מה?
2: ככה להתחיל?
1: יואו, איזה פחד.
0: כן, כן, ציפיתי.
1: למה?
0: ציפיתי, ואני אומר
2: לעצמי,
0: עוד איך יש לך ציפיות?
1: זה לא יום הולדת שלו היום.
0: לא.
2: לא. לא. קודם כל, מה אתה מצפה? מה?
0: האנשים שאני אוהב, אני מצפה מהם.
1: יואו, זה נהיה יותר כואב.
0: מי שאני כבר לא מצפה ממנו, זה אומר שאני גם לא אוהב אותו. אוקיי?
2: היה משהו עם מכבי נתניה?
0: לא.
2: לא יודעת.
0: לא,
1: לא. אז מה היה? לא. אילי יודעת מה חיוך.
0: בוודאי שאילי יודעת, כי בדקתי איתה את זה אתמול. כדי להתארגן על האכזבה הזאת בשידור.
2: וואו, מה זה יכול להיות? מה בעולמות של ברמן? אוקיי.
1: מה?
2: גשם באוגוסט?
1: פאק.
0: יפה. אפילו בתחזית מזג האוויר של פתיחת התוכנית, אמרו שצפוי טפטוף קל, אפילו טפטוף קל באזורים מסוימים. רוצה להקריא לכם תחזית מזג האוויר ממעריב הבוקר, כן? מלפני שעה. מזג האוויר מתחיל להשתנות, היום עדיין נשררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים, אך בסוף השבוע הטמפרטורות יחזרו לערכים רגילים לעונה, במקביל ייתכנו גשמים מקומיים בצפון, במישור החוף, בערי המרכז ובמזרח. עכשיו, זה אפילו לא היה הרבה אחורה, זה ממש היה ביום ראשון שדיברנו על זה, ואמרתי לכם, בכל יום, בכל שנה באוגוסט, יש את היום הזה שיורד גשם, ואנשים מופתעים מזה, הו, גשם באוגוסט, מזג האוויר משתגע, איך יכול להיות, בלה בלה בלה, ואמרתי לכם, וזה קורה כל שנה מחדש באוגוסט, ואנשים פשוט שוכחים ששנה שעברה זה קרה.
2: אבל חיים שלי.
1: נכון, ואנחנו שמנו אותו ללג וקלס.
0: ולא רק שאתם שמתם אותי ללג וקלס, וגם שכחתם את הדיבור על השכחה. שזה כאילו דאבל טראבל.
1: כן.
2: לא, לא, אבל חיים שלי, לא צועקים יש לפני הגול.
0: בסדר.
2: לא צועקים היי לפני הסל. לא יודעת מה צועקים.
1: צעקתי מלא דברים.
2: מה צועקים בסל בחיובים?
1: צועקים, כן.
2: אז לא צועקים את זה. אם יהיה, אז נדבר איתך.
0: פשוט גם.
2: עד שאני לא רטובה.
1: את מעלה את האימור פה.
0: אבל זה גם יכול להיות באמצע הלילה, זה יכול להיות שקמים בבוקר והמדרכות כזה קצת רטובות. זה לא חייב להיות שערה, זה לא חייב להיות כלום, אבל צפוי, ככל הנראה, גשם, עכשיו אני מבין, בסדר. את רוצה כאילו להירטב.
2: אני רוצה להירטב. אני רוצה, איך אמר עומר אדם, אם כבוד היה גשם, אז את רטובה.
1: כן.
0: פשוט כמות המאזינים שהדביקו את זה בפייסבוק שלנו, את התחזית.
1: כן. מלשנים.
0: אני שכחתי מזה, כמובן.
2: אוי, איזה מוב עשית עכשיו. אני אפילו שכחתי מזה. אתה לא שכחת מזה.
0: שכחתי, נשבע לך באלוהים. באלוהים שכחתי.
2: אתמול אבל עשית מוב במהדורה בחדשות. הרגשת אתמול, נכון? את חדשות כאן 11. ואז אמרת, והלילה גשם.
0: נכון.
1: אשכרה.
2: פאוזה של מטאורים.
0: כן.
2: של כוכבי או משהו כזה, כאילו, אבל הוא נתן את הפאוזה ואני כזה, שיט.
1: אז זכרת. אז כן זכרת.
2: זכרתי, ואז ראיתי שזה, זה לא זה, בסדר, אוקיי.
1: קיבל לך את הזה.
2: כן.
1: אני פשוט הייתי על המגרש באותו רגע. אבל
0: אצלכם בספורט, זה לא משנה גשם.
1: גשם זה, אתה על המגרש, אחי. מזג האוויר שלי היום הוא מגרש.
0: אתה לא מרגיש כלום.
1: גשם של סלים.
0: כן. אגב, בספורט לא דיברנו על זה שרונלדו התחתן בחשאיות.
1: קריסטיאנו?
0: עם ג'ורג'ינה.
2: מה?
0: כן. בחתונה קטנה וצנועה בחיק בני משפחתו. לא עשה מזה שום טקס גדול. אף אחד לא ידע מזה. הם סיפרו על זה רק בדיעבד. זה היה ממש לפני כמה ימים.
1: למה הם לא היו נשואים עד עכשיו?
0: הם לא היו נשואים, היו בני זוג. הוא רצה לבדוק. ואחרי זה שלושה ילדים.
2: לא, אבל
0: הוא החליט שכן.
2: אבל תראו, אבל מה, זה היה אחרי המונדיאל?
0: כן.
2: כשהמניה בירידה.
0: המניה שלו כבר בירידה.
2: לא, כן, אבל
0: זה...
2: אבל המונדיאל הזה...
0: זה מנדי.
2: נכון.
1: עדיין הייתי שמח אם המניה שלי תהיה בירידה כמו המניה של רונלדו, כן? כאילו, בואו.
2: לא, בסדר, אבל אחרי המונדיאל זה כאילו ממש חתם את זה שהוא כבר... זהו. כאילו, זה יכול להיות לו איזושהי רגע של כזה... שירת הברבור, כזה, כאילו, מין רגע אחרון כזה שנחמד. אבל לא, ואז, והיא איתו כל הזמן הזה. אז לדעתי זה זרז.
1: מה זה איתו כל הזמן הזה? כאילו, אשתו של רונלדו, זה לא שעכשיו היא, לא יודע אם היא, מי אני אכניס בבדיחה הזאת שלא יהיה מעליב בטירוף.
2: לא, ברור, אבל הכל זה ביחס לעצמך. אני לא חושבת שרונלדו אומר לעצמו, בגלל שהוא גם ספורטאי וכזה, אז הוא אומר לעצמו לא נורא, אבל אני רונלדו. כן, יש אבל... לו את הרגעים, כאילו אני בטוחה שהוא כרגע באמת בבסה של החיים
1: אבל
2: שלו.
1: אבל מה, תעזוב אותו כי הוא לא לקח את המונדיאל?
2: לא, אני מדברת, אבל מבחינתו זה כאילו הרגע שאתה נאחז כאילו באנשים שאיתך, ואתה, כאילו אני חושבת עליו בתוך הסיטואציה הזאת. היא יודעת שזה רונלדו. כן, אבל רונלדו על מול רונלדו.
0: עשו עליה דוקו בנטפליקס.
1: כן, כן, כן.
0: לא כי היא...
1: כן. כן.
0: מה שהיא, לא יודע, אפילו לא צפיתי בזה. אבל, ורונלדו הוא מגדולי הפצועים בנפש. כן. זאת אומרת, רוב המוטיבציה שלו היא מהחיים שלו, ואבא שלו שנטש, ואח שלו שמת מסמים, וכל מיני, רבא שלו אלכוהוליסט.
2: אני בטוחה שהוא לא באמת מרגיש כאילו הגדול ביותר ברגעים כאלה. אבל,
1: נכון. אנשים כאלה, אני מרגיש כאילו בספק מתי וכמה הם באמת מרגישים שהם הגדול ביותר, כי גם כשאתה מגיע להישגים, אז כאילו...
2: לשנייה אחת.
1: זה לשנייה אחת.
2: בהישג, למעיט השנייה, ואז אתה אומר, טוב, מתי אני נופל?
1: כן.
0: יכול להיות.
1: ככה היה לי בשלושה אתמול.
0: אבל, והוא, הרי הוא, כאילו, שוב, אני לא מאבחן ולא איש מקצוע, אבל הפציעה הנרקסיסטית אצל רונלדו היא החמורה והבולטת מכולם. שני לו ערן זהבי, כן? שיצא ברנט שמסי לא שחקן. אגב, לא יודע אם יצא לכם להתקל בזה ברשתות. ממש לפני כמה ימים.
2: מה זה, תיאוריית קונספירציה? זה הרמה.
0: זה אותו טייפ, זה אותו טייפ, אבל בגדול. ובגלל זה גם הם היו שחקנים גדולים, כי הרעב תמיד קיים, כי אי אפשר כאילו לסתום את החור של הכאב אף פעם. בנוסף, וזה מוביל אותך, זאת אומרת, זה יכול להביל אותך להרס, וזה יכול להביל אותך למקצוענות, לרצון תמיד להתאמן, להרים את הסטנדרטים, ללבוא ראשון למתחם האימונים וללכת ממנו אחרון, ושנגמר האימון לעשות עוד אקסטרה אימון. זה יכול כאילו להביא דברים טובים. הבעיה ששקט בנפש זה כנראה אף פעם לא משיג. עכשיו, למי יש שקט בנפש? בואו, עדיף להיות בלי שקט בנפש, אבל עם חוזה של 250 מיליון דולר לעונה. כן. כמו שיש לו בערב הסעודית, גם לעונה הקרובה.
2: נכון.
1: ועדיין אני בטוח שכשהוא חוזר הביתה, אז ג'ורג'ינה אומרת לו, אנחנו לא באותה אנרגיה, תירגע.

0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, היי.
2: היי, כביש 4 כבר עמוס בכניסה לאשקלון צפון, עד הכניסה לבית עזרא מערב, בדרך 4 גם עמוס מחלף השבעה עד גבעת שמואל, מצומת אקו עד עין המזרח, בכניסה לצומת אמונים, כביש 7 בגדר, דרך 40 בכניסה לבארות יצחק, דרך 70 בתמרה ובדרך 531 בג'לג'וליה.
1: תודה רבה, גם הבוקר הזה אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי, והבוקר אתם מספרים לנו את הסיפור הצרפתי שלכם. חוויה בצרפת, משהו הכי צרפתי מבחינת התנהגות של צרפתים שקרה לכם. אולי עליתם מצרפת ויש לכם סיפור מעניין אפילו על הפערים פה מול ישראל. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תצאו עם 900 שקלים לקניות. הסיפור הכי צרפתי שלכם, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: אקו 99 FM.
8: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
10: זה קיז.
9: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
11: בוקר חדש, בחסות
12: חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
13: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
14: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: אקו 99
16: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: סייקיס.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: מבצע קיץ

0: 31 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלז'ר בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים. אותו פלז'ר בלי הגילתי.
2: גיא, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה העניינים?
4: היי גיא. בוקר טוב גיא.
3: מה נשמע?
2: בסדר, איך אתה?
3: בסדר גמור, עכשיו שאני מדבר איתכם בכלל.
2: חמוד אתה. גיא, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי, ספר גיא, הסיפור הצרפתי שלך.
3: טוב, אני לא יודע, זה צרפתי לתפיסת העולם שלי, כן? מהצלקת ההיסטורית שיש לי מהעם הזה. לפני הרבה שנים, בטיול בר מצווה שלי, ככה, אני לא יודע אם זה מקובל היום, אבל פעם זה היה כזה נהוג שסבתא שלך לוקחת אותך לטיול מאורגן כזה, של סבתא ונכד, עם קבוצה מאורגנת. נסענו לטיול כזה של פריז ולונדון.
4: כן, תמיד זה כמה מדינות.
2: טיולים מאורגנים, אתה מדלג.
5: גם בלגיה מככבת שם משום מה. בלגיה, בלגיה שם
2: חזק. היא פשוט שם.
4: כן.
5: זה הסלוגן של המדינה. בלגיה היא פשוט שם.
3: לפני איזה 25 שנה ככה, גם זה היה כזה מאוד נפוץ. נכון. שסבתא לוקחת לטיול בר מצווה, בעיקר לצרפת, לפריז. ואנחנו ככה התחברנו שם גם עם עוד איזה סבתא ונכדה. וזה יום אחד המדריך אמר לנו, טוב, יש לכם ערב חופשי. אתם יכולים ללכת להסתובב בעיר וגם לדאוג לעצמכם לארוחת ערב. אז אנחנו הסתובבנו שם באיזה רובע כזה חסיד שקט. סבתא שלי היה לה פטיש כזה לפירה, כל הזמן חיפשנו מסעדה מאוד ספציפית שמוכרים בפירה, מצאנו מקום נחמד, חמוד, קטן כזה, ונכנסנו להתיישב לאכול. אנחנו מתיישבים, הסבתא מדברת עם הסבתא, אני מדבר עם הנכדה שלה, ילדה בגיל שלי, ואנחנו מקשקשים, מדברים לנו וזה, ופתאום, עכשיו אני ילד בן 13, מה אני מבין מהחיים שלי? אני מתחיל, כאילו, בא מלצר, הייתי בטוח שמתחילים להזמין אוכל, ופתאום הטונים מתחילים לעלות, ואחרי דקה, שתיים, אני בכלל לא הבנתי על מה הם דיברו, סבתא שלי אומרת לי, קום, בוא, הולכים מפה. אמרתי, אוקיי, מה כבר יכול לקרות? מה קרה? רק אחרי שהתרחקנו משם, אז שמעתי את סבתא שלי אומרת לסבתא של השנייה שהסיבה שעזבנו את המסעדה, זה לא עזבנו על דעת עצמנו, סילקו אותנו מהמסעדה כי הם שמעו שאנחנו מדברים עברית, והבעלים של המסעדה אמר שהוא לא רוצה ישראלים אצלו במסעדה בשום פנים באופן.
5: באיזה שנה זה היה?
3: לפני 25 שנה, 2001, כן, משהו כזה.
2: וואו.
3: ואני הייתי בשוק, הייתי בהלם, אמרתי, לא חוויתי בחיים שלי אנטישמיות, וסבתא שלי ניצולת שואה.
4: וואו.
5: יואו, איזה טריגר.
4: ממש.
5: להיות באירופה גם ולחוות אנטישמיות.
3: כן, עכשיו זה מצחיק, כי אנחנו כאילו בטיול הזה גם חווינו, פגשנו איזה נהג מונית נחמד שסיפר לנו שהוא מרוקאי, אבל הוא יהודי והוא נורא אוהב ישראלים, כאילו... אני בחיים שלי לא חוויתי נגיד אנטישמיות מסיפורים של סבתא שלי, אמרתי, טוב, זה שייך להיסטוריה, אין דבר כזה היום אנטישמיות.
2: כאילו היום, זה מדהים שהיום זה בקלות היה סיפור שאפשר היה להאמין לו, כן? אבל...
4: נכון, ולפני 20 שנה זה נראה לנו מוזר, אבל לפני 60 שנה זה נראה לנו, אפשר להאמין לזה.
2: אבל גם לפני 20 שנה, אנחנו שוכחים, זה כמו, זאת אומרת, אנחנו תמיד עושים איזה מין, נכון שיש החרפה בשלוש השנים האחרונות חד משמעית,
5: אפילו יותר, בעשור האחרון.
2: כן, אבל מאז המלחמה, ברור.
5: אבל גם מאז השינויים באירופה עצמה, כאילו.
2: כן, אבל גם אז היה את ה... זאת אומרת, תמיד הייתה, זה לא היה סבבה.
5: לא לטוס עם סממנים ישראלים, זה היה מאז שנולדתי.
2: נכון.
3: כאילו, ידעתי שהם שונאים, נגיד, לדבר אנגלית. גם בטיול הזה, הם כל הזמן, אתה נכנס לחנות, היית מדבר איתם אנגלית, הם דופקים לך פרצוף עקום כזה, ומנסים ללמד אותך בכוח צרפתית, כי הם לא אוהבים אנגלית, אבל...
4: כן, לא, הם פשוט לא עונים לך באנגלית. אתה מדבר באנגלית ועונים לך בצרפתית. זה מטורף.
3: זה עד היום.
2: טוב.
5: תודה שסיפרת.
4: חשבתי אבל שאולי...

0: לא הבנתם טוב. לא, זה זה, זה ממש...
1: זה היה בול זה.
0: זה היה בול זה.
2: וואי, בטח בשביל ילד בר מצווה זה חוויה קשה.
0: זה גם בול מפחידה, מפחידה. כן, מתאבססים אבל על, על אנטישמיות ועל שואה. כאילו הרי אנחנו לומדים את זה, יונקים את זה מאז שאנחנו ביסודי בערך. כאילו אנחנו מתחילים לגלות כאילו את הדבר הזה. ואז פתאום לראות את זה בעיניים, זה...
2: כן.
1: כן, בתמימותי חשבתי שזה משהו שייך להיסטוריה ולא משהו שאני אחווה בעצמי, אבל...
2: שיעור, שיעור לכל היהודים.
1: לגמרי.
2: תודה רבה.
3: תודה.
1: ביי,
2: ביי. לורט.
4: בוקר טוב.
2: מה קורה?
0: היי.
4: כן.
0: הלו.
4: בוקר טוב, אתם שומעים אותי?
2: שומעים מצוין, לורט. קבלי גם עד 300 שקלים לקניות. ספרי את הסיפור הצרפתי שלך. את נולדת בצרפת?
4: אני נולדתי בצרפת, עליתי ב-1970.
2: וואו, בת כמה?
4: אני בת 64.
2: כן.
4: עליתי בגיל 8, כיתה ג', בחופש הגדול שבין ב' לג', עלינו באונייה.
3: יואו.
4: כי הבאנו רכב מצרפת.
2: איזה דיבור. איזה רכב? צרפתי בטח.
4: רנו 16, בטח. רנו 16 כחולה, אני לא אשכח אותה בחיים.
2: כן.
4: וכן, עליתי עם אמא שלי ואחותי, העלייה שלנו הייתה קצת מורכבת, כי האחים שלי עלו לפני, אחותי עלתה לפני, ואחר כך אמא שלי ואני, ואבא שלי הגיע בשנת 82. זה כזה סיפור מורכב.
3: כמה זמן חייתן פה בלי אבא?
4: לא התגרשו או משהו.
3: כמה זמן חייתן בלי אבא? לא,
4: מה?
3: רק. כמה זמן חייתן פה בלי אבא?
4: 12 שנה.
2: וואו.
4: 12 שנה, אבא שלי היה פעם, תחשבו, הכל היה נורא, נורא יקר, הטלפונים, הטיסות, אז היינו מדברים עם אבא איזה פעם בחודש, ושולחים לו קלטות כאלה, קלטות של טייפים,
0: כן.
4: היינו צריכים לדבר לקלטת ולילד בגיל כזה, זה מאוד מאוד מאוד קשה.
2: וואו.
4: כן, עכשיו הגענו לארץ, קודם כל ראיתי חול, שאני לא ידעתי כל כך מה זה חול. אני נולדתי באזור כפרי כזה, בבית, עם אגמים ויער ו... כאלה, והגענו לרמת גן, והכל היה, כאילו, החזירו אותנו אחורה, טלוויזיה צבעונית שלא הייתה צבעונית, כי היה אנטי בחיקון.
0: נכון.
4: זה הבית ספר, שכאילו, בואו, אני גדלתי בשכונה יחסית טובה ברמת גן, אבל לא היה מקום, אז הכיתה שלי הייתה בצריף.
0: יואו.
4: שזה משהו, קודם כל, גם המזג האוויר שהוא מאוד מאוד חם, והייתי בצריף, נכנסת לכיתה, ואת לא מבינה מילה, בעברית חוץ בכן ולא. ואז כל הילדים קסקסה לבית כיסא, ואתה יודע, כל השטויות האלה.
2: כן,
3: ההקנטות כאלה.
4: אבל הייתה לי עלייה נהדרת, היה לי פשוט, קיבלו אותי מאוד מאוד יפה, זה פשוט לוקח זמן.
0: זהו, זה לא, זה לא שוק, באמת אנשים אבל מתארים לפעמים את העלייה של כאילו... הגענו לישראל, ואיזה כיף פה ומדהים פה, ופתאום את מתארת משהו אחר. באתי מבית עם מגם וירוק בעיניים, וראיתי חול, ולמדתי בצריף.
4: כן, הייתה לי טלוויזיה צבעונית, הפכה לי טלוויזיה שחור לבן.
0: בדיוק.
3: זה נשמע לי הכי טראומטי לילד.
2: זה היה כך סמלי.
0: ממש.
4: אני גם זוכרת את ההבדל בין השולחנות בבית הספר והכיסאות.
2: כן.
4: שזה ממש פה, שם זה הרי מחובר כזה, הכיסאות מחוברים לשולחן כזה, הכל כזה יפה וזה, אבל החינוך שם יותר קשה ונוקשה.
2: כן.
4: יש משהו שאני זוכרת בבית הספר בצרפת, והיו מעמידים אותה, כשמישהו היה מתנהג לא יפה, הוא מעמידים אותו בפינה, עם הגב לכיתה, והיו שמים לו אוזני חמור.
3: מה זה?
0: הם לא נורמליים, אין לי כוחות.
4: כן.
3: מה זה אומר?
4: חוץ מזה, היו מרביצים עם הסרגל על האצבעות, זה נכון, ואני זוכרת.
2: אוזני חמור זה לא שם של מאפה? איזה...
4: מה?
2: זה לא שם של מאפה צרפתי?
3: אה, זה האוזני פיל, נכון?
2: כן.
3: רגע, אז לורט, מה בעצם גרם לכם לעלות?
4: אבא שלי החליט, אחרי מלחמת ששת הימים, שמקומם של יהודים פה, ואחד הדברים שאמרו, האחים שלי הם גאונים, כאילו, בתעודות, ואחד הדברים שאמרו להורים שלי, כשהם הוציאו אותם בית ספר, איזה כיף שהם הולכים היהודים האלה, כי לקחו את המקום של
2: המצטיינים
4: האחרים. כן.
3: וואו.
4: כן, אז תשאמיו תמיד כן, הייתה.
3: זהו, זה מה שרציתי לשאול, אם חוויתם שם רדיפה או שרק פה חלום.
2: מצד שני, עליתם עוד בתקופה שצרפת הייתה באמת אימפריה אינטלקטואלית, דיפלומטית.
4: אבל אחרי כל פעם שיש מלחמה בארץ, אז האנטישמיות גבוהה בחוץ לארץ.
0: כן.
2: עכשיו חייתם, את אומרת, באזור כפרי, אגמים וכולי, זאת אומרת, זה באמת במין צרפת של צרפתים מקוריים, נקרא לזה, נכון?
4: כן, כן, גרנו שעה מבאזל, כאילו, עשת לכם סדר, אני כאילו גרנו על הגבול.
3: צפון ישן כזה.
4: כן. ולאבא שלי היה עסק, ושם.
2: יפה.
0: יש לי רק אוזני חמור.
3: כן.
0: מה זאת אומרת?
4: כאילו לוקחים לך קרטון, תשבי, אני לא כל כך זוכרת, כן, עברו איזה 56 שנה מאז שעליתי.
0: כן, כן.
4: אבל אני זוכרת מין קרטון כזה, את יודעת, שכמו ששמים כתר, עשינו לך כתר עם אוזניים של חמור.
2: זאת אומרת, לא מספיק מעמידים אותך, לא מספיק זה בפינה, לא מספיק עם הגב לכיתה, גם שמים עלייך אוזני חמור להשפלה.
0: לא, עשו את זה רק ליהודים, אבל.
4: זה עשי, לא בגלל שאני יהודיה, לא. אני לא חושבת.
0: סתם, לא, אני צוחקת, כמובן.
4: כן, זה לא קשור.
2: טוב, תודה רבה, לורט.
3: לורט, תודה.
2: תגידי, בדיעבד...
4: איזה חמודים אתם, אני אוהבת אתכם מאוד, אני שומעת אתכם כל בוקר, כמובן.
2: אוהבים אותך, תודה רבה.
0: היה שווה לעלות.
4: תודה, תודה רבה.
2: ביי, בוקר טוב, ביי ביי.
4: ביי, בוקר.
0: לעלות לארץ, לא לעלות לשידור. הכוונה.
3: העלייה לשידור הייתה קשה, צחקו עליי.
0: צריף, לצריף הזה עליתי.
2: 600 שקלים לכל אחד מהם, גם לגיא וגם ללורט. ואנחנו עם נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יליל?
6: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ קלויות בדרך 4 בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ. כביש 4 גם עמוס בבית עזרא מערב במחלף גדרה. בכביש 7 עמוס תמיים מכל הכיוונים בדרך 40 בכניסה לבארות יצחק. כביש 531 בג'לג'וליה ובדרך 70 בתמרה.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
9: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
12: לקוחות סקיי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
5: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
13: אקו, 99
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מבצע קיץ.

0: סלקום. שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייס.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. מה העניינים?
2: הדוקטור.
3: וואי, העניינים ממש טובים, אני מדברת אליכם מהדולומיטים כרגע, אז ממש טוב, כן, כן. אנחנו גם אלה שממש מטפסים את הדולומיטים ולא לוקחים את הרחבל, אז...
1: נייס, מה, באופניים או הליכות?
3: לא, טיפוס.
1: ריצות? אוקיי. איפה בדולומיטים?
3: אתה מכיר את האזורים?
1: כן.
3: כל סן קנדידו, קורברה, קזנה, כל המקומות האלה, היינו, זו פעם עשירית שלנו פה.
1: וואלה, זה האזורים האהובים עליי בחורף דווקא, להסקי, קורברה זה חלק מהסל הרונדה.
3: דרך אגב, מה שאתה גולש למטה, אנחנו מטפסים למעלה, זה בדיוק הסיפור. אז ממש ממש כיף לי, ובדיוק בגלל שכל כך כיף לי, צריך להרוס את זה עם קצת ענייני מזרח תיכון.
1: בהחלט.
3: אז נדבר היום על הסכם שלדעתי לא דיברו עליו מספיק לעומק, ובטח לא הציגו את המורכבויות שלו, כרגיל עשו מהשיחה משהו נורא בינארי של טוב לנו או רע לנו, ובדיוק בגלל זה אני רוצה לדבר על זה. תראו, קודם כל אנחנו רואים על הסכם שנחתם ממש לאחרונה, בשבעה באוגוסט, הסכם בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, ובגדול ההסכם הזה אומר ששלושת המדינות מתחייבות לראות תקיפה על אחת מהן כתקיפה על כולן, משהו בזגנון של כולן בשביל אחת ואחת בשביל כולן.
2: נאטו כזה, ארטיקל 5.
3: לא, אז זהו, זה שזה לא נאטו, תכף נסביר בדיוק מה הסיפור שם. קודם כל נגיד מה כל אחת מהמדינות מביאה לתוך ההסכם, מה החוזקות שלה. אז כמובן שסעודיה מביאה יכולות כלכליות, יכולת לממן בניית כוח, זה מאוד חשוב. כי כשדיברו בעבר על שיתופי פעולה צבאיים בין מדינות האזור, זה נפל מהר מאוד בדיוק בגלל שיקולים כלכליים. טורקיה מביאה צבא גדול, תעשיות ביטחון מתקדמות מאוד, וגם כמובן ניסיון צבאי. ופקיסטן, בואו, יש פה מדינה עם יכולות קונבנציונליות, אבל לא פחות חשוב עם יכולות לא קונבנציונליות. עכשיו, כרגע לפחות אין פירוט מלא לגבי הסוגיות האלה, שבעצם יכולות להפוך את ההסכם מאיזושהי הצהרת כוונות, לממש דירקטיב על איך ההסכם הזה מתבצע, ולכן צריך לדבר על האתגרים שלו שכנראה בדיוק בגללם לא ניסחו משהו יותר מפורט. אז נתחיל מהבעיה הראשונה. מי מחליט שמדובר בתקיפה? אוקיי? כשנחתם ההסכם בין סעודיה לבין פקיסטן ב-2025, הוא נחתם בדיוק באותו פורמט. אם תוקפים את אחת מהמדינות, המדינה השנייה מחויבת להגן. וזה בעצם סוג של הרחבה של ההסכם הזה. עכשיו, כשאיראן תקפה את סעודיה אחרי שההסכם עם פקיסטן נחתם, מה עשתה פקיסטן? שלחה כוחות צבא מאוד מצומצמים לאדמת סעודיה, ובזה נגמר הסיפור. עכשיו, פה אנחנו מדברים על הפרה הכי בוטה שיכולה להיות על ידי איראן של הריבונות הסעודית. אז אם זה קרה, אז מה יקרה במקרים שעכשיו אחרי ההסכם? עוד פעם איראן תתקוף את סעודיה. עכשיו נסבך את העניינים. מה קורה למשל אם סעודיה מחליטה ליזום מהלך נגד איראן תחת ההגדרה של מכה מקדימה? בסדר, זה לא שהיא הותקפה על ידי איראן, אלא שהיא רוצה בעצם למנוע מתקפה אפשרית על איראן. האם גם אז המדינות האחרות מחויבות לתקוף אותה? זאת אומרת, הדבר הכי משמעותי של מה זאת תקיפה, מי מגדיר מה זאת תקיפה? זאת שאלה שכמובן לא עסקו בה בהסכם הזה.
2: ובבריתות הגנה אחרות, אלה דברים שבדרך כלל כן מפורטים?
3: זה תמיד מסובך, כי אף מדינה לא תתאבד בשביל מדינה אחרת. זאת שאלה מצוינת, אוקיי?
1: גם יש כל כך הרבה מדרגים, כמו שאת אומרת, כתבם אחד על בסיס אמריקאי, זה תקיפה?
4: אינדיקציות שהולכים לתקוף אותנו.
3: ותחשבו שההשלכות הן הרות גורל, כי אם הן באמת מצטרפות, זה כבר לא מלחמה לוקלית בין שתי מדינות, אלא משהו שהוא יכול להתפרץ בקלות למשהו שהוא אזורי, שלא לומר אפילו בינלאומי. מי הוא אויב? לכל אחת מהמדינות האלה יש אויבים שונים. לסעודיה יש את הבעיה האיראנית, את החות'ים, את האחים המוסלמים, את תנועות ג'יהאד. פקיסטן, האויב היחיד שלה, או העיקרי שלה, זאת עודו. טורקיה, כל הבלגן עם הקורדים, ואולי אפילו ישראל. עכשיו, איזו מדינה תעז להעמיד בסכנה ממשית ומיידית את האינטרסים הלאומיים והביטחונים שלה בשביל מלחמה שאין לה שום קשר אליה? אתם רואים את סעודיה מסכנת את קשרי המסחר המאוד אדוקים שיש לה עם הודו בגלל שיש איזה סבב עימותים בין פקיסטן להודו? אתם רואים את פקיסטן שיש לה גבול משותף עם איראן מתרדרת למלחמה עם איראן בגלל סעודיה? האם סעודיה תצטרף לטורקיה במקרה שהיחסים בין ישראל לבין טורקיה יגיעו לשפל חסר תקדים? זאת זה, זה, זה סיפור מאוד מורכב. עכשיו, פה צריך להגיד שהם באמת הבהירו שמדובר בברית הגנתית שלא מכוונת למדינה מסוימת, אבל זה באמת פותר את הקושי של ההסכם.
1: השאלה היא שוב, אם במישור הפרקטי, כמו שאת אומרת, זה באמת מאוד מאוד מורכב, מה המשמעות ההצהרתית של זה?
3: אני לא יודעת להגיד לך. אנחנו תכף נפרט את זה, אבל אין לי תשובה טובה לזה. עכשיו נמשיך עוד עם הבעיות. איזה סיוע כל צד מחויב לתת? האם מדובר בכוח צבאי ממשי, או שמדובר בו בעיקר במודיעין, בלוגיסטיקה, באיזושהי תמיכה דיפלומטית, משהו בפורמט הזה? מה לוחות הזמנים?
4: בסדר,
3: עכשיו תקפו את סעודיה. עכשיו תקפו את סעודיה. האם אני פקיסטן, אני טורקיה מחויבת מיד להגיב, או שיש לי איזשהו טווח זמן יותר רחוק שבו אני יכולה לראות לאן הדברים מתפתחים? מי המפקד העליון? מי קובע? האם למשל לי בתור חברה בארגון הזה יש זכות וטו? זאת אומרת, האם אני אומרת שבמקרה הזה כרגע אני חושבת שלא מתאים להתערב? האם ההסכם מתפרק במקרה שיש מדינה אחת שהותקפה, והיא מצפה שמדינות אחרות יגיבו, והן לא מגיבות כמו שהן, כמו שהיא ציפתה מהן?
2: אז אני רוצה רגע לשאול את השאלה מהכיוון ההפוך. כי נניח אנחנו כן רואים שבאימות כמו באימות באירופה, אנחנו יודעים שבסט השיקולים של פוטין נמצא גם נאטו, אפילו שברית הגנה היא, כל ברית הגנה היא מורכבת כמו שאת אומרת, אבל אנחנו יודעים שיש לו כל מיני קלקולציות על מה יקרה אם וכאשר הוא יתקוף מדינה שחברה בנאטו ומה זה יביא עליו. את חושבת שההסכם הזה עשוי יכול להרתיע מדינות מלתקוף את כל אחת מהחברות בהסכם?
3: קודם כל זאת אופציה אפשרית, אבל מה שיותר חשוב זה לראות לאורך זמן איך ההסכם הזה מתפקד במציאות מאתגרת, והאם, ותכף נדבר על זה, האם באמת הוא יתרחב לעוד מדינות. עכשיו, בנקודה הנוכחית מדובר בעיקר בתאום מודיעיני, בתרגילים משותפים, אולי בשיתוף בהתראות, במערכות הגנה, בטילים, בדברים שהם, את יודע, זה מין, זה חשוב, אבל זה לא game changer. בסדר? זה משמעותי. בסוף לפקיסטן יש כוח אדם, ויש לו ניסיון צבאי, ולטורקיה יש את הקדבמים, ואת הטילים, ואת מערכות ההגנה, ולסעודיה יש את הכסף, ואת היכולת לבנות בסיסים ותשתיות. האם זה אומר בפועל שאיראן תרגיש מורתעת, שיפסיקו העימותים בין הודו לבין פקיסטן? אני לא מאמינה שזה המקרה. מה שכן, עוד פעם, החשיבות שלו תתבחן לאורך זמן, כי אם באמת הוא יתרחב לעוד מדינות שיפעלו תחת איזה מנגנון פיקוד קבוע, עם אימונים קבועים, אז פה כבר מדובר בלבל אחר. עכשיו, למה ההסכם הזה הוא מעניין? תראו, ההסכם הזה הוא בין טורקיה לסעודיה. אני רוצה להזכיר לכם שב-2019 הם היו בשפל היחסים ביניהן על רקע הרצח של חשוג'י שהתבצע.
1: בדיוק. זה גם כאילו פנייה של סעודיה כביכול שוב אל עבר המזרח, ולא פניה אל מערב. האם זה
3: לא פוסל, תכף נדבר גם על זה.
1: אוקיי, הסכמי אברהם וכולי, הנורמליזציה.
3: זה לא בהכרח נגד זה, תכף אני אתייחס לסוגיה הזאת, אבל אני רק רוצה לומר,
1: אני לא יודע כמה זמן עובר מהר בדולומיטים, מיכל, אבל
3: אני שונאת את החשיבה הישראלית של טוב ורע. הסיפור הוא בכלל לא טוב ורע. בסדר? די כבר עם הקורבנות הזאת של עשו נגדנו, התארגנו מולנו. ישראל עדיין יכולה לפעול בשיתוף פעולה עם סעודיה, זה לא בעל חשבון הסכמי אברהם. יש משהו שגרם לסעודיה לבחור בדבר הזה על פני ישראל, וזאת המדיניות הישראלית בשנים האחרונות. זה גם לא בא נגד ארצות הברית, זה רק אומר שסעודיה רוצה להרחיב את שיתופי הפעולה הביטחוניים שלה, וזה לא רע גם לאמריקאים, זה לא רע לאמריקאים שבנות ברית אזוריות שלהן מתאחדות ביחד ומורידות קצת מהנטל האמריקאי. זה בסדר גמור. מה זה כן אומר? זה אומר שישראל בתוך המציאות הנוכחית הזאת צריכה לשאול את עצמה מה היא יכולה לעשות כדי להרחיב את שיתופי הפעולה שלה עם מדינות אחרות, וזה בסדר גמור. אני לא רואה את זה במושגים של טוב או רע, ממש לא.
1: אוקיי.
3: אבל אנחנו כרגיל בתחושת הקורבנות קבועה.
1: תודה רבה.
2: תודה, דוקטור דני.
1: ביי
3: ביי. ביי
4: ביי.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, מה קורה?
4: מחלף השבעה בכביש 4 עמוס לבאים מכל הכיוונים עד מחלף גבעת שמואל, בדרך בכניסה לאשקלון צפון עמוס גם כן בכביש 4, גם ביעקב מזרח עד עין המפרץ, בצומת אמונים, בבית עזרא, בכביש 7 בגדרה, ודרך 40 בכניסה לבארות יצחק.
1: תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. נזכיר לכם שגם הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. והבוקר, שיר שהופתעתם לגלות שהילדים שלכם מכירים. אוקיי? זה בטח בגלל הטיק טוק, אני מניח עם רוב ההודעות. אבל כן, הפתיע אתכם. 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת סלקום, מבצע לקיץ. 99 שקלים לחודש להצטרפות, חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית. לקוחות סלקום, שימו לב, בסוף התוכנית תקבלו הזדמנות גם לזכות בכרטיסים להופתעה שלנו ב9 בספטמבר, אמפי פארק רעננה. זה סולד אאוט, ובינתיים אתם כאמור שולחים לנו מים עשירים שהופתעתם לגלות שהילדים שלכם מכירים. פרסומות, חדשות וחוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
10: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
11: אקו, 99
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
15: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
16: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבי 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
17: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
2: סקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.

0: את, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן?
0: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
1: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
1: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידו ועם החדשות. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי, המשטרה הוציאה לפני זמן קצר צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר העלמותן של השתיים בווינה, שמאז יום שישי נותק עם הקשר. בני משפחתן מותחים ביקורת קשה על המשטרה וטוענים כי לא הועבר עליהם מידע שפורסם בתקשורת, ומוסיפים כי יש בידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס הבוקר למתרחש בכפר קוסרה ותקף בחריפות את המתנחלים. בציוץ שפרסם ברשת אקס כתב השגריר, הפעולות המגעילות של מבצעי מעשי הטרור המחריד הזה נועדו להפחיד ולהטריד את המשפחה הפלסטינית. אין מקום להתנהגות בריונית שכזו, דברי השגריר הקבי, שגם ציין כי כוחות הביטחון בישראל פעלו לבקשת ארצות הברית נגד הטרוריסטים הישראלים כלשונו, שעשו זאת. בחירות 2026 נקבע סופית כי חברי כנסת בליכוד לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז, אחרי ששופטי העליון אותתו כי אינם רואים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד בעניין, לאחר שגם בית המשפט המחוזי נמנע מלעשות זאת. חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו. כעת, כאמור, חברי הכנסת לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות ויאלצו להתמודד כרגיל בפריימריז שיתקיימו בשבוע הבא. גבר כבן 40 נפצע קשה לאחר שעצר בצד הדרך בכביש 40 סמוך לבארות יצחק ומסעית פגעה בו. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה, עוד יובש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל העונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות בשעות הצהריים מחר, ולמעשה עד תחילת השבוע גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בשדרת ההר ובצפון.
15: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע. אקו.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: בסדר, מה הולך?
0: בסדר.
2: היה ליקוי חמה אתמול.
0: כן.
2: לא.
0: לא. לא פה, לא פה.
2: לא פה, זה לא קרה פה. כן, רק אתמול פתאום, וזה כאילו...
0: היה אבל דרמטי כזה באיפשהו בעולם, אפילו הייתי כזה באינסטגרם או משהו.
3: באירופה.
2: באירופה, אנשים יצאו עם משקפיים כאלה של...
0: רתחים.
2: כן, של ליקוי חמה, אני יודעת.
0: כן.
3: אין, אירופה גמורה.
0: אגב, אירופה, יש צו איסור פרסום עכשיו על החקירה של האלמות של מלי וליאל יהלומי.
3: כן.
2: צו איסור פרסום?
0: כן.
2: מה זה אומר בכלל?
0: שופט בית משפט אישר את הבקשה של...
2: אוקיי.
0: של להב יחידת... של 433 בקיצור משטרה, משטרת ישראל, להטיל צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה וחקירת העלמותן. נדגיש כי חל איסור... זה מהקראה כאילו מהצו, כן? חל איסור לפרסם כל פרט הנוגע לחקירה. משמעות הדבר שכל פרסום מרגע זה מהווה עבירה פלילית.
3: גם זה עכשיו?
0: לא, אנחנו פה מדברים על הצו, זה לא מפרטי החקירה.
2: לא, אבל אם אנחנו מדבר על מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, אז האם זה רטרואקטיבי? כי הרי כן התפרסמו כל מיני פרטים אתמול.
3: נכון, מדברים על זה כבר כמה ימים.
2: תקשיבו, היום בדיוק, ידיעות אחרונות זה השאר.
3: אז את צריכה לגרוס אותו עכשיו.
0: אם זה פורסם, אז אין שום בעיה עם זה.
2: אין שום, כן.
0: זה היום בעיתון, תקריא.
2: אני?
0: הרגע, אני רק אומר, זה אביה פרחי. במקור מנס ציונה, כיום מפלורנטין.
2: אני לא בפלורנטין, סליחה, זה באמת.
0: לא רציתי להגיד את השכונה המדויקת.
2: איזה בושות, אם יבואו, ייקחו אותי מפלורנטין.
3: בושות.
0: שתי מילים, שתי מילים.
2: לא, בסדר. בקיצור, כן, כתוב תעלומת מלי וליאל, למרות שחלף כמעט שבוע, במשטרת אוסטריה אמנם אומרים שאין עדויות למעורבות פלילית בהיעלמות של מלי וליאל, אבל בני המשפחה משוכנעים, משהו קרה. טוב, כאן בכותרת באמת כן. לא כתוב איזשהו פרט חדש, אבל ראינו אתמול במהדורת החדשות, בכל המהדורות אגב, על זה שראו, איפה ראו אותם, הטלפונים שלהם הוקנו לאחרונה, בתחנת רכבת.
0: כן.
2: בווינה.
0: כן.
2: אגב, מקום שהוא הכי מצולם בעולם, כאילו אין שם, אין איפה כן. להיות שם כן. בלי שתהיה מתועדת. ועל פרטים על החדר שנמצא, זאת אומרת, יצאו
3: לפרטים,
2: ממש
3: כן.
2: המון פרטים. גם, אי אפשר לומר את זה עכשיו?
3: אם יש צו איסור פרסום, אז זה אומר ש... מה, שיש מישהו שרוצים להסתיר ממנו את חלק מפרטי החקירה כדי שהוא לא ישבש אותה? מי? הרי שללו את ההקשרים הלאומניים, נכון?
0: זה דווקא לאומני, אתה לא יכול, כאילו, שוב, אנחנו, בוא נגיד זה, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע,
3: לא, זה הכל ניחושים וניסיון להבין ולטוות.
0: כמו כל אחד, ועכשיו המשפחה הרי, מתכחשת לחלוטין לטענות שכאילו יש שם משהו אישי או משהו מאורגן מראש, כי כאילו כן דווח על זה שהם השאירו את ה-Airbnb שהם שהו בו נקי ומסודר, כאילו בלי הדברים
2: בלי
0: שלהם.
2: בלי הדברים, ושמשכו כסף.
0: הייתה אידיאה על זה גם שנמשך כסף, שוב זה לא...
2: במזומן, הרבה כסף
0: כן, במזומן. אז כאילו זה כן אינדיקציה אולי לזה שכן זה תוכנן, אבל
3: ושחיבו למה? ושחיבו את הלוקיישן ושלא... גם בטלפון.
0: שחיבו את הלוקיישן כן. בטלפון, נכון, זה גם פורסם היום בעיתון. זה היה תום אהרון אגב, במקום מרעננה, כיום בעוד השרון.
3: במקור מקום רמת גן, אם אתם ממש רוצים להיות יסודיים.
0: אז זה מוזר. עכשיו, אני יכול להבין גם את החרדה של המשפחה, שנעלמו שתיים מבנותיהן, ולא רוצים, כאילו ברגע שזה הרי, כאילו ילך להגיד, שכולם יגידו, טוב, אוקיי, זה משהו אישי, תוכנן, ומי יודע מה היה שם, יש אלף השערות שיכולות להיות כאילו בתחום הזה, ברגע שזה כאילו לא פלילי או לאומני, אז הנושא יינטש, אוקיי?
2: כן.
0: והם רוצים את הדודה, ואת האימא, ואת האחיינית, ואת האחות, כן? אז זה סיפור... עכשיו, יש משהו כאילו ברוגע של המשטרה האוסטרית מהרגע הראשון, שאולי כן היה שם עוד איזשהו מידע שמוכמן, שלא פורסם, שרק...
2: אבל אנחנו לא יודעים איך המשטרה האוסטרית מתנהגת, אנחנו יודעים רק איך המשטרה הישראלית מתנהגת.
0: תראה, בתור מי שהיה בווינה להופעה של טיילור סוויפט, וקיבל הודעה במייל, אין הופעה, אז המשטרה האוסטרית די חותכת, אוקיי? היא יודעת כאילו לטפל בדברים.
2: לא, היא יודעת לטפל בדברים, אבל בשקט.
0: נכון. כן. ואם השתיקה מעידה על מידע, אני חושב, על טיפול. הם היו אומרים, כי מההתחלה הם אמרו ורמזו, זאת אומרת, אין אינדיקציה למשהו לאומני. שוב, יכול להיות שכן, אבל זה ככל הנראה...
3: אני עדיין מנסה להבין ממי מסתירים, בצו איסור פרסום גורף, ממי מסתירים פרטים כדי שלא ישבש את החקירה. זה מה שאני מנסה להבין. למה להוציא גם צו איסור פרסום תוך כדי שהפרשה מתגלגלת אחרי שהיא כבר פורסמה כמה ימים?
0: אוקיי, אני אגיד עכשיו משהו.
2: גם שזו באמת הפרשה המדוברת יותר.
0: סתם אני ממציא, אוקיי? באמת, זה סתם המצאה כדי לענות לך.
3: זה טל ברמן גר בתל אביב, במקור מקריית אונו.
2: כן. לא בתל אביב, הוא גר ברמת החיים.
0: הנה.
2: סליחה.
3: דוקסינג. הנה הדוקסינג.
0: חיים שלי, אנחנו מחזיקים עם הארנונה אתכם. כל הפרזיטים שגרים בכל מיני אזורים, אוקיי?
2: אוקיי, בסדר.
0: ארנונה שזה זה משל לחרדים. כאילו, אתם החרדים בסיפור הזה.
2: אנחנו החרדים?
0: כן. כן. כן, אנחנו הנושאים בנטל, אבל בסדר. רוב הצפון מזרח.
2: אנחנו מופיעים לכם. אנחנו עושים לכם את ההופעות.
0: אתם חוסמים כבישים בימי חמישי בלילה. בקיצור, סתם אני ממציא עכשיו, באמת, זה בלי שום מידע. נגיד יש איזשהו סכסוך משפחתי סביב כסף, אוקיי? ומישהו רצה לעשות איזשהו מהלך, אז עושים את הצו איסור פרסום כדי, נגיד, שלא ידע מה המשטרה עכשיו עומדת לעשות בנוגע למידע. לא יודע, יש כל כך הרבה דברים שיכולים לקרות.
3: כן. אני רק אומר שכל כיוון שאני יכול לחשוב עליו שהצו איסור פרסום נחוץ לגביו, הוא כיוון מטורף.
0: ואגב, יכול להיות שזה כן עדיין לאומני.
3: כן, כולל הכיוון הזה.
0: מי יודע, יכול להיות שסתם גם זורקים רמזים לכיוון האישי.
2: ממש.
0: כדי להטעות איזושהי חקירת מוסד, מי יודע, מי יודע. הכל יכול להיות.
3: כן.
0: הכל יכול להיות.
2: כן.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, שקודם כל ישובו בשלום, והסיפור הזה ייגמר.
3: כן. ושיהיה שקט למשפחה.
0: כן.
2: לגמרי, וגם בכלל, כל, כאילו, סיפור העלמות, זה באמת מוציא מאיתנו, כל אחד הרי משליך את כל הפחדים שלו לתוך זה, כי כרי שמשהו נעלם, אז נותר חלל, נותר מקום, כן. וכל אחד ממלא את זה עם כל הפחדים שלו, בגלל זה הסיפור הזה הוא כל כך מטריף את השכל, הוא מטריף את הדעת.
0: כן.
2: כן, אני באמת מקווה שזה ייגמר עם באמת סוף טוב.
0: כן.
3: כן, הלוואי. יצא עכשיו ידיעה מאוד מאוד עצובה. ב-N12 פורסם...
0: בכל מקום.
3: כן, העיתונאי אורן הארי הלך לעולמו בגיל 70. לדעתי, ממש השבוע או לפני שבועיים הוא הגיש את התוכנית האחרונה שלו.
0: כן.
3: הוא היה איש עתיר ידע והיה תענוג ללמוד ממנו על כל הנושאים ועל כל רגע בהיסטוריה. היה לו פודקאסט שמאוד אהבתי, גם לדעתי דיברתי עליו פה, של שעה בשבוע, שהוא פירק את ה-120... שנה בשבוע.
2: כן.
3: שנה בשעה, סליחה. וזה ממש ממש ממש עצוב.
0: כן. איש, כמו שאמרת, עתיר בידע, תמיד היה מעניין, יצא לי גם לארח אותו לא מעט פעמים, בתוכנית שהגשתי ברשת 13, הוא גם היה כמובן איש היום, רשות השידור, כן. לאורך כל השנים, עורך חדשות החוץ, ומסוג העיתונאים באמת שהיו שופעים בידע ברמה שכאילו בעידן המודרני כבר לא נשאר להם מקום. ועדיין שידר כאן חדשות רשת ב' את תוכניתו השבועית וחלה, והיה איש באמת, שוב, מהאינטראקציות שהיו לי איתו מקסים
3: ונעים
0: ומעניין, וגם בוואטסאפ היה שולח כל יום עדכונים כאלה עם אירועים שקרו בהיסטוריה.
2: וואו.
0: כן.
3: יש אנשים שיש להם הרבה מאוד ידע, והם גם מצליחים להפוך את זה ללא מאיים, אלא משהו שאתה רוצה ללמוד ממנו, ואתה רוצה להרגיש קטן מולו, כדי שתוכל להשלים ולו במעט את הפער לרגע אחד, והוא לגמרי היה כזה.
0: כן, באמת עצוב, אורן הארי. בוא נשמע איזה שיר, כן. כי יש לי איזה משהו שאני רוצה לפתוח פה, אני לא יודע אבל אם יהיה זמן. לא יהיה זמן.
2: טוב.
0: אז לא נשמע שיר. אני לראשונה בחיי שוקל לעבור קופת חולים ובנק.
3: אופה.
0: שני דברים שאתה כאילו נולד לתוכם ברוב המקרים, לצערנו, כי אין מספיק תחרות.
2: כן. אתה מוסלל.
0: כן.
3: כן, למרות שאם...
0: אגב, אני ממש הוסללתי, זאת אומרת, אני במכבי ובנק הפועלים, ההורים שלי במכבי ובנק הפועלים.
2: גם אני. הוסללתי.
0: כן. וממש הגעתי עכשיו לאיזה נקודה, שמכבי כל כך הכזבו אותי באיזושהי זה, שממש בא לי לעבור לקופת חולים אחרת. אם אני לא אעשה את זה, אגב, זה בגלל הרופאים שאני כאילו מטופל בהם, שהם מאוד מאוד נחמדים בתוך הקהילה ואחלה, אבל המנגנון, השירות העוטף, כזה... וואלה, בא לי באמת.
3: מה אתה אומר?
0: כן. למרות שאני לא...
2: אבל לאן אתה...
0: אני לא יודע. אני לא מבין בקופות חולים אחרות. אני גיל 18, לא יודע מה, 16, כאילו מי גיל 0 בעצם.
2: אני דיסקונט וכללית.
3: אני פועלים וכללית, אבל הייתי בכל קופות החולים.
0: די.
3: כן.
0: איזה תותח.
3: כן, כשהייתי, יש לי סיפור...
2: איימת להתנתק?
3: לא, יש לי סיפור חיים מטורף בהקשר של קופות חולים. סתם, כשהייתי ילד הייתי בלאומית.
0: כן.
3: וכשהייתי בצבא, היה פיילוט, כן, התפקחתי, לא, אמרתי, אני חייב לשבור, היה פיילוט שעשו בצבא שחיילים מסוימים, כאילו בבסיסים מסוימים, מקבלים שירותים רפואיים מקופות חולים. אז, ואתה לא בוחר, כאילו מקצים לך, אז הייתי במאוחדת, ואז כשיצאתי, הייתי במכבי גם, ואז... הוחלט לי שאני...
0: הוסללת.
3: הוסללתי בתור אדם בוגר לכללית.
0: וואלה.
3: כן, ממש עשיתי את כל הסיבוב.
0: זה מעניין, כי זה דבר שהוא באמת... אנחנו כל כך כאילו בתוכו... זאת אומרת, באמת אין מספיק תחרות, הרי לא בין הבנקים ולא בין קופות החולים. הם כולם מפרסמים בטירוף, אבל...
2: כן.
0: אני חושב שהמעברים הם ממש באחוזים מאוד קטנים, וזה כן צריך להיות. אגב, גם בבנק הפועלים... שירות כאילו ברמה האישית שאני מקבל הוא אחלה, אין לי תלונות כאילו לאנשים, פשוט ראיתי את התוכנית הזאת של שאול אמסטרדמסקי, שעשה מתחת לבלטות.
3: כן.
0: רוצים לעשות איתי את זה?
3: שהוא שואל את כולם כמה הם מרוויחים, זה זה?
0: לא.
2: לא, זה משהו אחר. להתנהל כלכלית, נכון.
3: אוקיי.
0: אתם יודעים כמה אתם משלמים לבנק שלכם בשנה? בעמלות?
2: לא, איפה יש את הנתון הזה איפשהו?
0: מה זה יש אותו? ויש אותו בקלות.
2: דחוף.
0: הכי נגיש, ואני עשיתי את זה וקצת הייתי, ואני מחזיק מעצמי אדם שיודע, כאילו hands on על הדברים.
2: כן.
0: ודי הופתעתי, די הופתעתי. אז ככה, גם אני מזמין את המאזינים לעשות.
2: רגע, אבל אנחנו בבנק אחר.
0: אני יודע איך עושים את זה בתוך בנק הפועלים, אני מניח שזה כאילו, את בדיסקונט, נכון?
3: איך עושים את זה בפועלים?
0: אוקיי, אז תראו, גם מאזינים, אם אתם תעצרו בצד ותעשו.
2: כן.
0: כנסו לאפליקציה של הבנק.
3: אוקיי.
0: שוב, זה קרדיט לשאול אמסטרדמסקי, שגם עשיתי את זה לידו, כי רציתי להתעצבן על מישהו.
2: איזה פלאה, איזה... עשיתי את זה לידו.
0: כן, כן, הוא יצאתי מהאולפן, הוא היה בחוץ, אמרתי, אני עושה את זה עכשיו. כנסו לחשבון בנק.
3: שאל אותך כמה אתה מרוויח?
0: לא.
3: אוקיי.
0: בוא נראה, זה גם תלוי אינטרנט. זמינותו של אינטרנט. אוקיי. לך, שוב, אני יודע איך זה באפליקציה של הפועלים, לך, נכון, יש למטה כזה שלושה קווים תפריט.
3: כן.
0: אביה, את תחפשי.
2: מה אני מחפשת?
0: רגע. יפה, אישורים ודוחות להורדה.
3: רגע.
0: תגלו למטה כזה בשלושה פסים.
3: אין בפסים.
0: אישורים ודוחות להורדה.
3: אין לי, רגע.
0: יש לך, יש לך.
3: לא, כי זה אפליקציה של...
2: מידע ודוחות יש לי, מידע ודוחות, אז בטח דוחות ותפסים.
0: יכול להיות דוחות ותפסים.
3: רגע.
2: אוקיי, פירוט עמלות?
0: ואז יש תעודת זהות בנקאית. אולי זה בפירוט עמלות בדיסקונט, שוב, אני לא...
2: יש לי תעודת זהות בנקאית.
0: אז אם לוחצים על תעודת זהות בנקאית, יש דוח מצומצם, כזה אייקון של PDF.
2: רגע.
0: ואז פשוט במסמך שהכי פשוט בעולם...
2: רגע, כדי לראות בדוח יש את התקופה. כאילו, נגיד, 2025 אני אעשה?
0: אצלכם זה משוכלל, אצלי זה פשוט נותן את התעודת זהות. דוח מקוצר לשנת 25, כן.
2: הנה, מקוצר, כן.
0: יש לך זה חלק א', כללי, חלק ב', יתרות, חלק ג', פעילות בחשבון, ו-4 כתוב פה עמלות, אוקיי?
3: אני עושה חיפוש עמלות, כי אני לא מוצא את הדברים שאתה אומר.
2: לא, רגע, מה זה?
0: בקיצור, יש למטה סך הכל. יש לך עמלות מטבע חוץ, עמלות ניירות ערך, עמלות אשראי.
2: תודה.
0: סך הכל.
2: למה זה לא נפתח לי?
0: כן. איליל, יש מספר? שלא נכנסת. את בטלפון משהו אחר? טיק טוק שוב בשידור? כן?
3: רגע.
0: יש אתכם?
3: לי, אותי אין.
2: זה לא נפתח לי. זה לא נפתח לי. עד קובץ.
3: בגלל האינטרנט בטח.
2: כן, בגלל האינטרנט.
0: בקיצור.
2: נו, איזה בסה? נו, אני רוצה לדעת.
0: כן, רציתי שנשווה את זה כמו בוולט, נו,
2: כן.
0: שעשינו השוואה בוולט בשידור,
3: כן.
0: ואביה יצא לה 300, כמו הגרעון של אנגולה.
2: וואי!
3: רגע, לא, זה ריכוזיטורות, זה לא.
0: אין לך את הפרטי?
3: לא.
0: אה, בסדר, כן. טוב, לא משנה.
2: זה לא נותן.
0: בקיצור, הנה, אני אראה לכם, יצא לי בשנה...
3: נו.
0: 860 שקל רק בעמלות. רק בעמלות.
3: וואו.
0: כן.
2: 860, אני לא יודעת מה זה, תקשיב, אני מתביישת לומר.
0: נו.
2: אבל לא יודעת מה זה אומר, 860 שקל רק בעמלות.
3: זה כסף שיכול להיות אצלך, והוא לא אצלך.
0: כן, עכשיו...
2: לא, אבל בסדר, אתה צריך לשלם לבנק.
0: קודם כל, הבנק מרוויח ממש אחלה מזה שהכסף שלנו אצלו. הוא משקיע אותו...
2: אני בטוחה שהבנק סבבה.
3: זה גם מאוד ישראלי.
0: את לוקחת משכנתה, הוא מרוויח אותו, הוא מרוויח בכל פעולה שאתה עושה, באמת. אבל...
2: כן, אבל איפה שאפשר לקחת כסף, אנשים
0: 860 לשנה, אוקיי? כן? עכשיו, מה הקטע? למה זה מעצבן? אוקיי, כי כאילו, נגיד על חודש זה יוצא 72 שקל שאני משלם, בסדר? על פניו, נטפליקס, כן?
3: כן.
0: מצד שני, זה יכול להיות חינם. ולא לא מציעים לך את האפשרות. Mm-hmm. אם אתה רק מבקש...
2: אז אתה צריך לבקש שזה יהיה בחינם?
0: כן, אתה מתקשר או שולח מייל לבנק ואומר, אני רוצה שזה יהיה אפס.
3: ללא עמלות? או שאתה צריך לאיים? או שאתה...
0: אם לא, אני הולך למקום שיציע לי עסקה טובה יותר, בום, מה קורה?
3: נותנים לך את ה...
0: עכשיו, הוא הדגים את זה שאול ממש יפה, בזה שאתה נגיד הולך לסופר, ואתה אוסף מצרכים, ומגיע לקופה, ומישהו עם סל אותו דבר כמוך, הקופאי מעביר לו את זה סורק, ואז הוא אומר לו, טוב, אפס, צא, ואתה משלם על זה...
3: 72 שקל.
0: כן, או 860 שקל. זה מעצבן.
2: יש עוד דברים שאפשר לבקש?
3: זה אמסטרדמסקי יודע את כל הסודות.
0: כן. עכשיו, בכתבה ברור שהוא הביא מקרה קצה, הוא עשה כזה מין, זה בתוכנית בעצם, מין כמו באולם כזה, ואנשים... ואחד היה 7,000 שקל בשנה. כן, אנשים שסוחרים כאילו עם חול, whatever, לא יודע מה. 8,000, 5,000, עדיין, עדיין, עצם זה שאתה משלם מאות שקלים בשנה על משהו שיכול להיות חינם.
3: מרתיח.
0: מרתיח.
3: אני הלכתי לתחנת דלק, שסוחר 4 שקלים.
0: בדיוק. בדיוק. עכשיו, הבנקים, אנחנו יודעים שהם, אף אחד מהם לא צדיק, כן? וזה גם ככה, אגב, תקף לחברות ביטוח, שהתחילו עם כל מקום שיש פה את המושג העלום, דמי ניהול, שהאדם הסביר, אגב, כמוני, רואה את זה ונהיה לו עלתה בעיניים, רק מהחוסר יכולת לצלול לתוך האירוע הזה.
3: כאילו, קלוד, איפה אתה? כאילו, אמיתי, אלה בדיוק הדברים שאנחנו לא אמורים לעשות לבד, אלא צריכים שהצ'טבוטים ידאגו לנו.
2: זה כמו לשים שירות וגם לשים טיפ. אתם מכירים את זה?
0: כן.
2: במסעדה יש את השירות או הבטחה.
3: הבטחה זה בטעם של פעם.
0: לא, הבטחה זה משהו אחר. זה כאילו משהו שהתווסף, אני חושב, בימי האינתיפאדה השנייה.
2: כן, ברור.
0: 2001 כזה.
2: ואני מסתכלת ואני כזה, אבל אני לא אוכל. אף אחד לא מבטח פה.
3: עוד משלמים לו מבטח מאז.
0: כן, אולי זה הבטחה, שיהיה לך כיף.
2: יכול להיות.
0: Okay. מעצבן, זה מעצבן, yep. זה מעצבן. ו... קיצור, צריך לטפל, וגם... כאילו, אין כוח לדברים האלה.
2: כן, לא, אני אגיד לך גם מה מונע, כאילו, לחשוב על, על מעבר, על מעבר בנק, זה מרגיש לי...
3: למרות שגם זה...
2: טירוף בירוקרטי.
0: כן.
3: זה גם כביכול, בגלל איזו רגולציה, זה נהיה יותר קל.
0: נכון, אבל אנחנו רואים שבנקים חדשים לא באמת מתרוממים. יש את בנק 1-0, נגיד, שבא וניסה לטלטל את המשק.
2: נכון.
0: זה לא... יש לו הצלחה מסוימת, אבל זה ממש לא קרוב לציפיות.
2: כן, אבל מי שלא מדבר...
3: יש חסמי כניסה גם מאוד מאוד מאוד גבוהים.
0: בסדר, ברגע שיש חסמי כניסה, אתה מקלקל את התחרות. עכשיו, מצד שני זה בנק, זה כסף של אנשים, אתה לא רוצה שכל אחד, אם זה חנות כלים חד פעמיים, יפתח בנק.
3: רמי לוי מנסה המון המון שנים להקים בנק.
0: Would you?
3: לא, אבל אני מכיר אבות שלי שכן.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תקשיבו, נפתח לי דף ריק, לדעתי אני לא משלמת.
3: זה בדרך כלל זה סימן טוב,
2: נכון?
0: זה גם תעודת זהות הבנקאית שלך, כן?
2: תקשיבו, אני לא בטוחה שאני רשומה באיזשהו בנק. איפה הכסף שלי?
3: נווד הולך עם כסף מזומן.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס, מחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכניסה לאשקלון צפון, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, זה בדרך אחת, בדרך החוף בפולג, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, בכניסה לנחלים עד צומת בעירות יצחק, ובדרך 7 בגדר.
0: תודה רבה, גם הבוקר הזה אנחנו עם נפוליאון והמהפכה של נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי. ספרו לנו את הסיפור הכי צרפתי שלכם, משהו שקרה לכם בצרפת, או אם אתם צרפתים שעליתם לישראל, או סתם מבקרים פה.
3: או אינטראקציה עם צרפתי כלשהו בכל מקום בעולם.
2: או בזמן נשיקה צרפתית.
3: או.
0: הסיפור הכי צרפתי שלכם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם. בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: בוקר חדש. בחסות.
1: חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן. אותו הפלז'ר בלי הגילטי.
6: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: אקו 99
9: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מבצע קיץ

0: התוכנית סלקום
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן.

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנדריקות 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של פלז'ר בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים. אותו פלז'ר בלי הגילתי.
10: יעל?
11: כן?
10: היי.
12: היי יעל.
13: היי יעל.
11: יו, אני לא מאמינה שאני בשידור.
10: מה קורה?
11: ספונטני. בסדר, בסדר.
10: אחלה. יעל, אתם ספרו לנו את הסיפור הכי צרפתי שלכם. ספרי בבקשה. קיבלת 300 שקלים כבר לקניות במגוון רשתות.
11: יא, איזה כיף. טוב, אז הסיפור שלי הוא כזה. משפחה של אמא שלי, זכרונה לברכה, יש להם משפחה צרפתית מאוד גדולה, כמובן ממרוקו במקור, אבל האחים שלה, ויש לי מלא בני דודים שם, ובקיצור, משפחה צרפוקאית כזאת קלאסית, וכל קיץ הם היו, למרות שהיה להם כסף, הם היו משכילים, וכל אחד שם רופא, וזה, היו באים כל קיץ באופן קבוע להתארח בדירה הקטנה שלנו, גרנו אז בדירה 4 חדרים לדעתי, משהו כמו 70 מטר, הם היו באים להתארח בערך כשבועיים, כל אוגוסט, ואני זוכרת את זה ממש, זאת אומרת, כסיוט, כאילו, כולם ישנים בסלון, וכאילו, בני דודים, זאת אומרת, דודים מבוגרים, ממש, לא הבנו כאילו מה הסיפור, כל קיץ קבוע באוגוסט, באים להתארח, עכשיו עוד כל מיני דברים, כאילו אנחנו, לא היינו איזה משפחה מסורתית, או משהו כזה של, זאת אומרת, כשרות, שבת, ממש לא, אבל תמיד שהם היו באים, אז פתאום נהיינו כאלה, עושים קידוש בשישי.
13: עשיתם הצגה?
11: כן, כאילו, אבא של קיבוצניק, הכי לא קשור, כאילו עושים קידוש פתאום בשישי, ושבת ושירים, וכאילו הכי הצגה ועמדת פנים.
10: אבל למה הצגה? כאילו, אני יכול להבין, בסדר, בוא נעשה קידוש, כי אנחנו מארחים את המשפחה שנוהגת לעשות קידוש. אבל כאילו, להעמיד פנים שזה משהו שאתם עושים בשוטף?
11: קודם כל כן, ויש להם קטע, אני לא יודעת, כאילו, הם לא חיו בישראל מעולם, כן, אבל כאילו הם נורא היו באים בקטע מתנשא כזה של אתם צריכים להילחם, אתם צריכים זה על היום.
10: אוי, אני חולה על כאלה. בוא לפה, תעזור לנו. בוא.
11: וכל פעם זה היה מזעזע אותם, שהאפיפיור היה כל מיני כאילו דברים
12: יש פרק, אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל בעונה השלישית של זגור אימפריה, יש פרק מדהים בדיוק על זה, על משפחה צרפתית שמתארחת אצלם, ועל המפגש הזה בין צרפתים למרוקאים, פרק מופת, ממש.
11: כן, היה להם, עכשיו בלי קשר, יש את כל הסממנים הצרפתיים הקלאסיים, של היה להם תמיד בגד ים תחתון.
13: זהו, איפה אתם גרים? בנתניה?
11: לא,

0: גרנו בקריות, בקריית ביאליק, ולא, הם לא, אין לנו קשר לנתניה, אבל היו גם הרבה המשפחה קדימה שלי שחיו שם. אבל זה תמיד עם התיקי רחצה, הכל כזה מאורגן, מסודר כזה, מלא תיקים קטנים כאלה.
1: הם נשרפו באוגוסט?
0: כמובן, היה להם איזה קטע גם עם ריביון, לא יודעת למה, הם נורא אהבו ריביון.
2: ריביון?
0: מלא ריביון, כן. המשקה הזה, הלבן, היו קונים מלא כאילו אשל וריביון, היה להם איזה קטע עם זה. וזהו, כאילו המקרר היה תמיד מלא, וכאילו זה ממש כאילו חרות לי. עכשיו העניין הוא ש... אף פעם לא באנו להתארח אצלם, אני אגיד, לא הייתי בצרפת.
2: אשכרה. שמי, זה ממש... קודם כל, דבר כזה של משפחות שמארחים. את אומרת, גם היה להם, לפי מה שמספרת, גם היה להם הרבה יותר כסף מלכם.
0: נכון, נכון, לגמרי.
1: אז מה הם עכשיו באים לכם לסלון?
2: גם מתארחים, גם אתם עושים את ההצגה המסורתית הזאת, וגם הם מטיפים עוד שיעורי חינוך ומוסר.
3: וגומרים לכם את הריביון גם.
0: לא יודעת, זה היה כי עוד יודע, אמא שלי הייתה אחות הקטנה, ותמיד כאילו הרגישה שהיא צריכה, לא יודעת, לעשות איזה רושם על האחים, ועל ה... אין לי מושג מה היה הקטע, אנחנו בתור ילדים, אני זוכרת שתמיד זה היה כזה מין תיק כזה.
2: טוב.
0: הם גם לא היו ילדים קטנים, הם היו... כאילו כל הבני דודים שלי שהם הרבה יותר גדולים ממני, אז כאילו לא הבנתי גם, זאת אומרת, למה לכם...
2: כן, יעל, תודה.
0: לא יודעת. תודה.
1: תודה, יעל. ביי, יעל,
4: טוב.
0: ביי.
2: לירון, שלום.
1: הבית המסורתי של יעל.
5: שלום, היי.
2: מה קורה?
5: אני לא ציפיתי לזה, אני חשבתי שאני רק שולחת אס-אמס.
2: לא, הנה, החיים מזמנים לך הפתעות.
1: אין על זימונים.
5: לא, לא, לא, הקשבתי לכל הזה.
2: היי לירון, מה שלומך? גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. מהפכה בנפוליאון. מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי. ספרי בבקשה, לירון, על הסיפור הכי צרפתי שלך.
5: האמת שאני נסוע לצרפתי, אבל זה היה קצת מעבר. היינו בטיול באיטליה, והיינו באיזה מלון כזה קצת מבודד כזה, לא היה הרבה אנשים, ויש ירידה מהמלון ישר לחוף, וזה באותו יום שהגענו. אז הוא התעכב קצת, ואני התחלתי לרדת, ואז לא ידעתי צרפתית בכלל. ואז בא לה איזה צרפתי אחד עם חלוק... חלוק רחצה סגור, והוא אומר לי משהו בצרפתית, נו, נו, נו. אז אמרתי לו, yes, I'm also new year, I just arrived today. והוא ממשיך, ממשיך, ממשיך, עושה לי, אוקיי, ואז אמרתי, אוקיי, ואז הוא מוריד את החלוק, והוא היה ערום.
1: מה?
2: כי הוא אמר לך נוד.
5: ואז הוא נכנס למים, כן, אבל הוא היה ערום.
2: הוא לא אמר לך נו, הוא אמר לך נוד. הוא שאל את רשותך אם זה יפריע לך, או שהוא אמר לך שפה נכנסים כאילו רק בעירום.
1: ואז אמרת לו, כן, גם אני.
5: לא, אמרתי לו, yes, I'm new, new, אמרתי לו באנגלית.
2: כן, אבל הוא הבין את זה, yes, I'm nude, also.
1: Yes, I'm nude.
2: חשב חגיגה.
3: כן, נשמע לי שהוא היה קצת נלהב להבין את זה, כאילו...
2: אבל זה כאילו באמת מקובל בהרבה מקומות באירופה שנכנסים למים בעירום, גם לכל מיני סאונות ומתחם ספאה וכאלה.
5: כן.
2: וואי, מצחיק. ובעליך הצרפתי.
5: הוא היה אחר כך, ואז הוא דיבר איתו. והוא הציע לנו אפילו שלישייה, ואז...
1: נו!
2: זה הסיפור הצרפתי.
5: טוב, זה לא...
1: זה הדבר הכי צרפתי, החולמים.
3: ברחנו.
2: כן.
3: שזה גם צרפתי, לברוח.
2: לא אמרת לו וי, ואז הוא הבין את זה, כן?
1: כן.
2: וי, מה, נראה לך?
3: וי! טרבון, טרבון.
2: טוב.
3: יו, זה גם כזה קומדיה צרפתית של טעויות. אני משתגע.
2: כן, ספקטור קלוזו. כן. תודה רבה לירון.
1: תודה לירון.
5: תודה
2: לירון.
1: גם זה שהוא היה עם חלוק. כן, אין דבר יותר סוטה מחלוק.
2: בום, נכון.
3: באמת שחלוק זה יותר סוטה מירום.
2: גם...
1: כן?
2: כן.
3: ממש.
2: לפתוח את הדלת עם חלוק נגיד?
3: מטורף. סילבן, סילבן.
2: יס. כן, חלוקים זה כאילו... אלא אם כאילו... זה לאישה? אחרי מקלחת, כן? אין שום כאילו תירוץ או סיבה אחרת להסתובב עם חלוק.
3: נכון.
2: חלוק זה... זאת הטרדה.
1: זאת הטרדה. זה לא בגד. חלוק זה לא בגד.
3: רגע, מה עם חלוק מגבת? אנחנו בעולם אחר פה.
2: תראה, אני כוונתי לחלוק מגבת, לא חלוק כתיפה.
3: לא, חלוק כתיפה.
1: חלוק סטן.
2: זה בכלל סוטה, זה באמת, כאילו, מחוץ לחוק.
1: כן, לא, לא, לא.
3: לא, זהו, אוקיי. אם אבל אתה עכשיו במלון, אוקיי? הלכת לבריכה. מה, לשים על עצמך חלוק מגבת, זה לג'יט.
2: אני מבין מה שאתה אומר.
3: אבל אתה חלוק.
2: אני בהחלט חלוק. נכון, הלכת לבריכה, אתה יכול ללכת עם חלוק.
1: אבל אל דבר איתי.
3: לא, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: תתבל, אבל אל דבר איתי.
3: קיבלתי, זהו, יש הסכמה.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חילקנו להם, כן?
2: כן, כן, 300 שקלים נוספים, תנובה, נפוליאון. מה? 9%, איליל, כן? כן. אותו הפלז'ר בלי הגילתי.
3: בדיוק.
6: כן, איליל.
1: יש כאן מישהי עם סקוויש? ילדה עם סקוויש?
6: זה כן.
3: זה לא נחשב סקוויש.
6: זה לא סקוויש.
1: אני כן ראיתי שהיא עושה סקוויש.
2: למה? עושים כזה זה? זה מתנפח, לא?
6: כן, כן, זה לא נחשב סקוויש. זה יותר כזה כדור.
1: תירוף הסקווישים והשיר המטורף. את עם סקוויש, ילדה?
2: היא לא שומעת, המיקרופון פתוח.
1: היא לא שומעת?
7: זה כדור לכלבים.
2: כדור לכלבים.
1: כדור לכלבים, סקוויש, נו. סקווישי. סקווישי. אתם מכירים את
6: השיר
3: שוב לא שאלו אותך.
1: למה שאלה במקום הילדה? מסיבה של סקווישים. יש איזה... לא יודעת מי הילדה.
2: אוקיי.
1: היא לא אוהבת את השיר.
6: מי יותר בוגרת פה?
1: לא באמת.
2: אתמול ראיתי גם באינסטגרם של הצינור, יש את הנערה הזאת, אני חושב שהיא כינו את המלכת הסקווישים. זאת שכאילו גם יבט וזה, אני לא יודע אם זה זאת, כאילו היה לה גם כתבה שעשתה סרטון והתפוצץ לאחד כאילו בסרטון.
6: כן, יש שני סרטונים על זה, כמובן שזה מסוכן ולא לחמם במיקרו, כל השטויות האלה שאנשים עושים, אבל...
3: מחממים את זה במיקרו?
6: כן, מזה יש פציעות.
1: ויש פשוט את הכוכבת ילדים הזאת, איך קוראים לה? מייקי, המשקפה, המשקפופר, איך קוראים לה? לא משנה, מייקי קוראים לה. ויש לה את השיר מסיבה של סקווישים, שנהיה לה היט משוגע, שהוא לא יוצא מהראש.
2: זה בחדר אחורי?
1: כן, מסיבה של סקווישים, מסיבה של סקווישים.
3: פליז תשתרי את זה היום. פליז, פליז, פליז.
1: אולי סוגר, אולי לפני איתי גלו.
2: סך איזה טאצ' איכותי לזה, איזה רימיקס של...
3: צ'רלי אקסיק.
2: אילין, מה קורה?
6: כביש 4 עמוס בצומת עין המפרץ, במחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכניסה לצומת אשקלון צפון, מגנות עד קיבוץ גלויות בכביש 1, ובדרך 40 בכניסה לנחלים.
2: תודה רבה, אנחנו יוצא להפסקת פרסומות וחוזרים תכף.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
9: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
11: זה קיז.
10: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: בוקר חדש, בחסות
12: חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן. אותו הפלז'ר בלי הגילתי.
13: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
14: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
15: אקו 99
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
19: תנאי המימון ואישור המימון וההלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבי 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מבצע קיץ.

0: תוכנית סלקום.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
7: סקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
6: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אל? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב, דפנה קורן כהן. Travel with דפנה, גם באינסטגרם, גם בחיים, מה קורה?
3: טוב, מה העניינים? מה שלומכם?
4: בסדר. הלכת לראות כוכבים אתמול?
5: שלשום.
3: וואלה, לא.
2: הלילה, לא.
3: לא, לא, זה היה אתמול.
4: עשי זה אתמול והיום, לא?
3: עשי זה אתמול, גם היום. גם היום. אתמול זה כאילו ב-12. באיזה תאריך אנחנו היום?
5: 13.
4: כן.
3: אוקיי, אז זה היה. אבל זה תמיד גם הימים שסביב זה, אז עדיין אפשר ללכת לראות. מה שלום הילדים שלי?
5: בסדר, חמודים מאוד. אנחנו
2: רואים את הגלריה, את כל הפלט המעבר לזכוכית, כרגע.
5: כולל איליל.
2: כן. שעונה בשמם.
3: יופי, בטח השיחה על הסקושי הייתה במקום שם.
5: בהחלט, כן.
4: זה סקושי, נכון?
5: לא נחזור לזה.
2: זה צעצוע של כלבים.
5: זה צעצוע לכלבים.
4: לא, עכשיו עם סקושי, נכון? אז זה לא, בסדר.
5: זה שני צעצועים.
2: אז מה השבוע? קודם כל, בדרך כלל את לא בשעה הזאת, גם דפנה צריך לומר למאזינים שמאזינים בחלק הזה, דפנה ממליצה על מסלולי טיול מעניינים וכיפים לסופי השבוע.
3: נכון, נכון. אני פשוט כאן בירושלים בכמה פגישות, אז אני מדברת אליכם העיר העתיקה, ואנחנו ממשיכים היום עם רעיונות לחופש הגדול, מטיילים אל שתי פעילויות לכל המשפחה, שגם פתוחות בשבת, אל המרכז הארצי להצלת צבי הים, ליד מכמורת, ואל מוזיאון המדע בירושלים, שיש בו תערוכות חדשות ופעילויות עם מים בחוץ. נתחיל עם מצבים. מרכז חדש נפתח בין מכמורת לבית ינאי, ליד הים, שהוא מין בית חולים לצבים. צבי הים הם חיה גדולה ושובת לב, מגיעים לאורך של בערך מטר, למשקל של 150 קילוגרם, והם חיים בערך 80 שנה, פחות או יותר כמונו. ויש שני סוגים שחיים בסביבה שלנו, צב ים חום שיש לו שריון גבשושי ובולט, וצב ים ירוק עם שריון חלק לגמרי, והוא נמצא בסכנת הכחדה חמורה יותר מהחום. ופעם הם היו מאוד נפוצים בים התיכון, הם היו חלק ממרקם החיים שמתקיים בו, אלא שבעשורים האחרונים הם מאוד נפגעו מבני אדם, ובשנים האחרונות נעשות כל מיני פעילויות להצלתם, משמירה על הביצים שהנקבה מטילה בחוף, ועד הקמה של המרכז הזה על ידי רשות הטבע והגנים, שהוא כולו מיועד לטיפול בצבים. הם מגיעים לשם עם הצב בולנס, ברגע שמישהו מאתר צב פגוע על החוף, ויש גם מתנדבים ששומרים על הכינים עם הביצים בשלב הבקיעה על החוף 24 שעות ביממה. איך קוראים להם לדעתכם? לא את זה.
5: למי ששומרים על הצבים?
3: כן, הם שומרים.
2: לאלה שמחלצים בצב בולנס או אלה שמשקמים אותם?
3: אלה ששומרים על הצבים כשהם בשלב הבקיעה בחוף, כי הם שומרים שהם כאילו יבקעו ויגיעו לים בבטחה.
5: זה משחק מילים.
3: קוראים להם שמרצבים.
2: שמרצבים.
3: וזהו, וזה ביקור שאורך כשעה, הוא מתחיל עם סרט כזה מאויר, וממשיך לסיור בחוץ בין הבריכות שמשקמים בהם את צבי הים הפגועים. זה בעצם כמו לעבור בין מיטות האשפוץ שלהם.
4: כן, זהו, זה לא כאילו למטרות בידוריות, זה מקום שהוא יותר, כן, שיקומי.
3: הוא מקום שיקומי, כל אחד עבר פגיעה אחרת, יש צבים שהסתבכו ברשתות דייג או שקי יוטה שגרמו להם לנמק, ואחרים נפגעו מהדף של אימונים צבאיים, לא רק בישראל אגב, בכל המרחב, יש כאלה שהתכסו בזפת.
5: אבל כן רואים צבים חמודים ומותר ליהנות מזה שהם חמודים.
3: בטח, גם קטנטנים וגם גדולים.
5: רגע, וגדולים כשאת אומרת צבי ים, אז אני מדמיין כאילו משהו שלדעתי אין פה, שזה הצבים הענקיים האלה עם הידיים השטוחות, שזה שאתה יותר כאילו רואה בית... כן? יש כאלה?
3: זה הם, זה הם.
5: די, בישראל?
3: כן, כן, כן. הם חיים עד 6 קילומטר מהחוף, וכן, זה לפעמים מגיעים אל החוף.
4: נותנים להם שמות, תגידי?
3: כן, כן, יש להם שמות.
4: יש להם שמות?
3: כן, כן. והקטע הוא שמי שמציל אותם, זוכה לתת להם את השם. אז זה נורא
2: נחמד.
4: אוי, זה מועד לפורענות.
5: מאוד. ממש צודקת.
2: כמה זמן שמירה על בקיעה כזאת של ביצים?
3: אז זהו, אז הם מגינים עליהם במין גדרות במשך איזה זמן, אני לא יודעת כמה תקופה, אבל יש את השלב שיודעים שהם ממש בוקעים, שזה כמה ימים, ואז כל הזמן יש שומר, כאילו 24-7.
2: כאילו 24-7, לילה, כן. בוקר, מישהו שם כן. כדי שלא... וואו, זה ממש מדהים. יפה, כן.
3: זה ממש יפה, וגם הצבא היא מטירה ביצים תמיד במקום שבו היא בקעה. תמיד חוזרת לאותו מקום,
4: וואו. זה מעניין. וואו, היי טבע. כן.
2: אז באיזה חופים זה בעיקר?
3: זה לאורך כל החופים. אפשר לראות לאורך כל החופים מין גדרות כאלה.
2: אני מניח שהם עושים בדרך כלל בחופים שהם פחות מאוכלסים, לא אולי
3: גם מאוכלסים, גם אני ראיתי את זה בפלמחים.
2: וואלה.
5: עם ה-JBLים
2: כן.
3: יש גם סיורים שכאילו מזמינים אנשים בזמן שבוקעים וממש רואים אותם בוקעים והולכים כזה, זה נקרא מסלול המראה מהבקיעה אל החוף. ואתם יודעים, אני חשבתי כשהייתי בדרך לשם, אמרתי, מה כאילו רק לצבים מקימים כזה מרכז, כאילו יש הרי באמת כל כך הרבה חיות.
2: זה מרכז הצבים.
3: בסכנה. אבל בעצם מה שהבנתי ככה, כשאחרי שהייתי שם, זה שדרך הצבים אפשר לחבר אנשים לשמירת טבע והקנה על כלל חיות הבר. זה כאילו גם עבר לילדים, וזה משהו נורא רגיש כזה ומאוד יפה.
5: זה שם העבר בעצם.
2: כן. נראה לי שלראות את הבקיעה, ואז הצבונים האלה רצים ישירות למים, נכון?
3: נכון, זה הכי מתוק.
2: זה נראה לי מדהים.
3: זה שיעור אחר. ממש, ממש.
4: איך הם ישר יודעים להתנהל בעולם.
3: אגב,
2: זה כמו תינוקות, ואיך אתה יודע לנהוג.
5: לא, זה ישר מתינוקות. לא נכון. אנחנו לא משלימים את ההיריון שלנו כמו שהיינו.
4: אנחנו לא מוצאים מוצר מוגמר.
5: כן, אתה רואה זברה בטבע, היא יוצאת, מתחילה ללכת.
2: מתחילה לעבוד, הולך לעבוד.
4: בדיוק.
5: פעם הריון של בני...
2: של סוסים, כן.
5: הריון אנושי היה לדעתי 12 חודשים.
2: מה?
5: כן, יובל נוח אמרי כותב על זה ב...
2: וואו.
5: היסטוריה הזה.
3: וואלה.
5: כן.
3: זה קורה.
2: ואנחנו כבר עם הסקווישי.
5: כן, ואז התחלנו לצאת לא אפויים, אבל אז בזכות זה, כשהמוח שלנו יכול להתפתח בחוץ, אז האינטליגנציה שלנו יכולה להתפתח.
4: זה, עשיתי איזה שטף.
3: תראו מה יפה, זה קורה בדרך כלל סביב ירח מלא, והם בעצם הולכים אחרי האור, ככה הם יודעים לאן ללכת, ובעצם הדבר שפוגע בהם הרבה פעמים זה כל מיני פנסים שהם מאחורה, ואז הם הולכים לכיוון הלא נכון. אז זה חלק מהסיבה ששומרים עליהם, ושככה יובילו אותם אל הים. וזהו, ואפשר אחרי זה גם להמשיך לחוף בית ינאי שהוא צמוד, זה מה שאנחנו עשינו. והמקום השני שנטייל עליו זה מוזיאון המדע בירושלים, שגם הוא פתוח בשבת.
2: כן, אבל זה אולי שבוע הבא, דפנה?
3: אז שבוע הבא, יאללה.
2: יאללה.
3: נשמור את זה.
2: כן, הנה, נשמור את זה
5: כמו ששומרים על הצבים.
2: תודה רבה, דפנה קורן כהן.
5: תודה, דפנה.
2: ביי ביי.
6: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: אז הבוקר אנחנו מבקשים זה יביא הרבה הודעות. על מה ההורים שלכם התקמצנו בבית, ואיך זה בא לידי ביטוי כמובן. דברים מעצבנים, מטריפים, נראה שצריך 3 שעות בשביל זה. 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו. אולי תצאו מכאן עם 300 שקלים בגיפט קארד, וגם... $85 מתנה אם אתם רוכשים בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר ולשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1, וגם תמצאו שם מוצרים ב-$200 פער עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מעבד מזון מג'י מיקס.
6: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יליל,
7: כביש 4 עמוס מצומת עכו מזרח עדיין המפרץ בגבעת שמואל במחלף השבעה בכניסה לאשקלון צפון, בכביש 1 בגנות בדרך 70 בתמרה בדרך 7 בגדרה, כביש 40 בכניסה לבארות יצחק ומלוד הצומת אליו.
8: דיווחי התנועה, בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המבק, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
11: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
12: בוקר טוב, איתכם דן אליס. אתמול פורסם בארצות הברית מדד המחירים לצרכן, והחדשות היו מעודדות. האינפלציה עמדה על 3.4% בשנה, ירידה קלה מ3.5% בחודש הקודם, וגם אינפלציית הליבה התמתנה מ2.6% ל2.5%. כרגע השאלה הגדולה היא, כיצד יפעל הבנק הפדרלי בספטמבר, כלומר, האם הוא יעלה את הריבית? נתוני האינפלציה שפורסמו מפחיתים את הסיכוי לכך משמעותית, וזה כמובן טוב לציבור המשקיעים. אבל יש עוד פיל אחד בחדר, מחיר הנפט. התנודתיות במחירי הנפט בעקבות האירועים במפרץ הפרסי עדיין עלולה לתדלק את האינפלציה ולהחזיר את הצפי לכך שהריבית תעלה, ולכך תהיה השפעה גדולה על הכיוון אליו הולכים השווקים שמצויים כיום בשיאים של כל הזמנים. אנחנו מהבינלאומי ממשיכים לעקוב ונדווח מקרוב.
13: בחסות
14: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
15: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
16: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
17: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו, 9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
18: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
19: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
18: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
20: אקו 99
21: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מבצע

0: התוכנית. סלקום.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. האירועים בכפר קוסרה, המאחז הבלתי חוקי שהוקם שם שוב פונה. מוקדם יותר, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס לסוגיה ותקף בחריפות את המתנחלים. בציוט שפרסם ברשת אקס כתב השגריר, הפעולות המגעילות של מבצעי מעשי הטרור המחריד הזה נועדו להפחיד ולהטריד את המשפחות הפלסטיניות. אין מקום להתנהגות בריונית שכזו. דברי השגריר הקבי, שגם ציין כי כוחות הביטחון בישראל פעלו לבקשת ארצות הברית נגד הטרוריסטים הישראלים, כלשונו. העיתונאי ועורך חדשות החוץ אורן נהרי הלך הבוקר לעולמו ימים ספורים בלבד לאחר ששידר בפעם האחרונה את תוכניתו בכאן רשת ב' בשבת האחרונה שבה נפרד מהמאזינים בעקבות החמרה במהלך ניוון השרירים שבלקה. סיפר למאזינים כי המחלה שהתקדמה במהירות כבר פגעה בנשימה, בבית הבליעה ובדיבור ואינה מאפשרת לו להמשיך לשדר. בתאגיד צפדו לו וכינו אותו אחד הסמלים הבולטים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של סיקור חדשות החוץ בישראל. יהי זכרו ברוך. פרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי, המשטרה הוציאה לפני זמן קצר צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר העלמותן של השתיים בווינה, שמאז יום שישי נותק עם הקשר. בני משפחתן מותחים ביקורת קשה על המשטרה וטוענים כי לא הועבר אליהן מידע שפורסם בתקשורת, ומוסיפים כי יש בידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. גבר כבן 40 נפצע קשה לאחר שעצר בצד הדרך בכביש, כביש 40 סמוך לבארות יצחק, ומסעית פגעה בו. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה. עוד יבש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות, בשעות הצהריים מחר ולמעשה עד תחילת השבוע, גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בשדרת ההר ובצפון.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן בחדשות 12.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: טוב, בוקר טוב, שעה שלישית שלנו לשבוע הזה.
1: היי,
2: מה נשמע?
0: מה קורה?
2: בסדר.
0: ביקשנו שישלחו אלינו וואטסאפים, כמובן הגיע מפל, טייפון, צונמי של הודעות. איך ההורים התקמצנו בבית שלכם? עליכם או בכלל בבית, וכמובן מה הייתה ההשפעה של זה, כן איליל?
3: על דלק ובצורה קיצונית, לא נסענו עם מזגן בחיים, היינו מביאים חולצה להחלפה, כי כולנו סיימנו כל נסיעה מזיעים, תמיד קנו רכב עם הילוכים, וירידות שמים ניוטרל כדי לחסוך דלק, מרדף תמיד אחרי התחנה עם המחיר הנמוך ביותר, מתדלקים רק כשנדלקת הנורה, ובנוסף לכל נוסעים על 80 גם לאלת, כי זה הכי חוסך, גיהנום.
0: וואו, קודם כל רמת הפרטנות מראה שזה באמת היה משהו מהותי, אקוטי בבית.
2: שלא המרפץ המדמם.
0: כן, כנראה אני מהמר בסבירות די גבוהה שזה האבא שם ופחות האמא.
2: סבירות של 120%.
1: רגע, אבל מה זה העניין עם ה-80?
0: 80, יש את העניין שנכון, כשהטורים גבוהים, כשהמנוע בסלט גבוה, אז המנוע צורך יותר. יש את הבלנס העדין, ובגלל זה יש גם הילוכים, אוקיי? למטב בכל רגע נתון את המהירות מול הסלט. 80 זה נחשב כאילו הסוויט ספוט.
1: זה כמו במזגן 25?
0: כן, שזה באיזה סוג של יעילות אקולוגית המזגן, זאת אומרת של שזה עושה טמפרטורה שהיא מספיק נעימה, אבל לא מאוד בזבזנית. אז ככה זה עם 80 כמה, זה מהירות שיוט, שהיא גם יחסית כאילו מהירה, אבל גם לא בזבזנית, כי זה באותו הילוך בסלד נמוך.
2: אגב, שאלה שהייתה לי, אוקיי, נכון במכוניות, בחלק מהמכוניות יש קרוז קונטרול, ובחלק מהמכוניות יש את המצב אקו, נכון? שהוא גם כביכול חסכוני בדלק.
0: אבל זה שני דברים שונים לגמרי.
2: לגמרי. אבל מה קורה אם אני מפעיל קרוז קונטרול ולוחץ על האקו?
0: האקו זה רק היחס העברה של ההילוכים בדרך כלל.
2: זה כאילו, אתה מרגיש את זה בנהיגה, את האקו.
0: אתה מרגיש כי הוא...
2: כי הוא כאילו פחות מגיב לך לגז.
0: כן, הוא פחות מגיב לגז, והוא לא אגרסיבי בנהיגה, ששוב, ברגע שעולה הטורים, אז זה הבזבוז, אז זה לא אקולוגי.
2: אוקיי, אז אם אני אומר לקרוז קונטרול...
0: אבל הקרוז קונטרול רק שומר על מהירות.
2: שומר על מהירות, אבל איך הוא שומר על מהירות? הוא מזריק דלק ל...
0: נכון, אבל אם קבעת לו מהירות 90, אז הוא לא משנה מה, הוא יעשה כדי לשמור על 90.
2: כן, אז הוא מבטל את זה.
0: אני לא יודע אם זה מבטל את זה. אולי הוא יגיע לאט. לא, בעצם...
2: הוא לא יכול להגיע לאט.
0: אתה נועל אותו כשהגעת למהירות, או שאתה עם הכפתורים, כאילו קובע אותו. נכון. גליץ' מעניין.
1: מעניין. מה עוד?
3: ההורים שלי תמיד... סליחה, אמא שלי מסרבת לזרוק ירקות ופירות ישנים עד היום, לא רק כאלו שחותכים את החלק המקולקל ואוכלים, גם את השאר. כלומר, התרגלנו לאכול ירקות צמוקים כזו פה.
0: לא, לא, לא.
3: עלי חסה צהובים, פירות רכים במיוחד, מרקמים של שבלול וכדומה.
0: מסכנים. באמת מסכנים. אני מבין אגב לא לזרוק, במיוחד היום שפירות וירקות זה דבר כל כך יקר. אם משהו קצת נהיה... בסדר, אפשר לחתוך אותו...
2: לא, גם יש את כל עולמות...
0: אתה יכול להחביא אותו בסלט פירות.
2: שייק, ריבה.
0: שייק.
2: שייק מכיל דברים שאתה... דברים שיכולים לקרות בשייק.
0: בננה ברד לעשות מבננה, מבננות שזה אחלה. אבל להכריח לאכול את הדבר המצומק והרקוב...
1: כן, לא, גם כאילו סלט הוא טעים רק אם הוא טרי.
0: סלט פירות יכול להכיל בפנים... גם דברים פחות.
1: כן, פירות.
2: אתה מאמיס על כמה פירות טריים, אתה מאמיס פרי אחד שהוא כאילו גבולי, ואז בממוצע זה סבבה.
3: חברים מבית ספר היו באים אליי להכין שיעורים או סתם לשבת לשמוע מוזיקה. אבא שלי דאג להחביא באותו רגע את כל ההוגיות בוטנים ושקדים שהוא היה קונה בשוק. אמא שלי בכל פעם הייתה רבה איתו שזה לא מכבד, ויש אורחים, והוא טען שאין להשיג כזאת סחורה, רק למשפחה קרובה, לא לצוציקי מבית הספר, בגדול קמצה נורא עד היום.
2: מכבד, אני מכבד.
3: אתה לא מכבד.
2: לא, נכון, אני לא מכבד, אני מכבד.
3: ההורים שלי התקמצנו על מתנות מחול, הם היו טסים, קונים לי מתנות מהארץ כאילו הגיעו מחול, וכשגיליתי על זה, זה שבר אותי. זה טריק ידוע, אבל של כזה הורים של ילדים קטנים.
0: בהחלט.
2: כן, קניתי לך חוברת של כיתה א' בפריז, של לימוד א'
0: בעברית.
1: כן, כתוב עליה קרביץ.
2: קרביז.
3: אבא שלי היה מסתכל על שעון הקילומטראז' בכל פעם שהייתי חוזרת עם הרכב הביתה, כמה נסעתי.
1: וואו,
0: טרור קילומטרים.
1: טרור קילומטרים. טרור
0: כי זה
1: קילומטרים.
0: דלק, וזה כמובן הכל קשור לשליטה, כן, אבל...
2: כן, כל הדברים האלה בסוף לא, זה לא הופך בן אדם לעשיר או עני, זה רק האשליה הזאת של שליטה.
0: וזה נכון גם שבטח דורות קודמים גדלו באמת במחסור כאילו הרבה יותר גדול, זאת אומרת, זה, השפע בגדול זה עניין של כמה עשורים בודדים, באופן ממוצע נקרא לזה, כן? אבל עדיין זה לא מצדיק טירופים כאלה, נו. וגם אם זה ילדים שהם דור שני לשואה, ושבכלל כאילו גדלו בבית שכל פירור לחם הוא משהו כאילו להחביא אותו. בסדר, יש הרבה צלקות כאילו בעם, ועדיין, כמו שאני תמיד אומר על הרבה דברים, זה הסבר,
2: זה לא תירוץ לגמרי.
3: כשהייתי ילדה, אמא שלי מעולם לא שילמה לבית הספר, כי היא אמרה שלא יוציאו אותי משם, כי זה חינוך חובה, עד שהורידו אותי מהסעה לטיול שנתי, כי היא לא שילמה.
2: זה הדבר הכי גרוע ששמעתי.
1: זה נורא.
0: איזה בושה.
2: איזה חרדה.
3: ההורים תמיד...
0: מעניין אם הם היו כאילו, אבל עם משפחה כאילו דלת אמצעים. זאת אומרת, שכן היה, והאמא בחרה פשוט לא לעשות את זה. מקמצנות באמת.
2: שאלה.
3: ההורים תמיד ביקשו להחזיר את השקית של האוכל סנדוויץ' שלקחתי לבית הספר.
0: מה?
1: את השקית?
3: את השקית.
0: ולהשתמש בשוק?
3: כנראה.
2: וזה גם היה לפני המודעות האקולוגית. כן. זה היה בעולם שבו לאף אחד לא אכפת.
1: כן.
3: אבא שלי לא היה מרשה לנו לפתוח חפיסות חדשות של דברים לפני שסיימנו את הקודם. אז היה ממרח שוקולד.
2: לא, זה הגיוני.
3: שוקי והפצפונים, שהייתה לו פרסומת שאני והכי ממש אהבנו, רצינו את זה.
2: שוקי, שוקי, וזה כל מה שמתחשק.
3: הוא כן נעל לנו.
1: איפה זה? למה זה לא?
2: איפה השוקי והפצפונים? משחק מחשב של שוקי והפצפונים.
0: די.
2: כן. אל תתחיל.
1: נכון, הגיע דיסק כזה.
0: רגע, אבל מה שאיליל אמרה...
3: רגע, זה לא נגמר. הוא קנה להם, ומסתבר שהוא קנה ממרח בלי הפצפונים. אז הוא קנה חדש.
2: נכון.
3: אבל הם היו חייבים לסיים את הממרח הקודם, ולכן העמסנו כל אחד בתורו מהממרח הרגיל, עד שהיא כמעט תיקנו.
2: כן.
3: כי לא פותחים את החדש.
0: אני לגמרי יכול להבין שלא פותחים חדש. עד שלא גומרים את הישן, סליחה, כי אז המקרר נראה כמו שדה קרב.
2: מה זה פה?
0: כן.
2: מה זה פה?
3: אבא שלי לא היה מוכן לשלם.
2: אבל, רגע, אם קופסה אחת היא עם פצפונים וקופסה אחת היא בלי פצפונים.
1: לא, זה מוצר אחר, אני מתנצלת. לזה אין משחק מחשב, ולזה יש משחק מחשב, וזה לא בסדר. וואי, תקשיבו, שוקי והפצפונים.
0: אני אין לי מושג מה זה אגב, לא שמעתי על זה בחיים.
2: שוקולד למריחה שהיה בו פצפוצי אורז קטנים כאלה, ואתה היית מורח את זה, ומדי פעם...
0: מתאים, היית נתקל באיזה פצפוץ.
1: כן, פצפוץ, וגם היה להם אופים, היו שובבים הפצפונים.
2: ב-98.
1: לא, זה היה בול שהיינו ב... היינו בזה, בשוקי והפצפונים. שגם מטורף, כי זה כאילו באמת עיגולי כזה אורז קטנים, והיית מורח את זה כאילו על לחם.
2: זה היה גאוני.
1: זה כזה פחממות עם פחממות.
2: זה היה גאוני.
0: הדבר הכי טעים זה פחממות עם פחממות.
1: כן.
2: אגב, גם לורד הגליל היה משחק מחשב. הייתה תקופה ש...
0: מותגים עשו...
2: מותגי שוקולד היו...
0: מדהים.
2: כן.
0: כן.
3: אמא שלי היא הכי קמצנית בעולם, היא מתקמצנת בסבון כלים, אז היא שוטפת בלי, ואז מתקמצמת על נוזל כביסה, והיא אף פעם לא שמה מרקח, לטענתה זה בזבוז.
2: פשוט לא כיף לחיות ככה.
0: אגב, אני גם לא משתמש במרקח, לא מתאמק...
1: לא תמיד צריך מרקח.
0: תמיד לא צריך מרקח.
2: הריח.
1: לא.
0: רק הריח.
2: הריח זה
0: אבל עדיין, זה באמת הורס את הבגד, ואין בזה שום צורך אמיתי.
1: כשאתה דואג לבגדים זה כאילו...
0: לא צריך מרקחים. שוב, רק הריח, יש גם ספריים כאלה, אגב, שעושים זאת, אם אתה שם במייבש.
2: אפרופו משחקי מחשב, א', כן, יש ספריים, ב', באמת שהקור ממורי שלי זה לשבת לשחק משחקי מחשב, כשהמתקן ייבוש כביסה לידי, והריח הזה של הכביסה, אימאלה, זה החיים.
1: יואו, אז יש לך התניה?
2: התניה מטורפת. את מביאה לי עכשיו לשחק בלק אנד ווייט 2, ואני מריח את זה, זה עולה לי באף.
3: אבא לא היה מוכן לשלם על כניסה לחוף טנטורה, אז היה אומר לנו להיצמד פשוט למשפחות גדולות ולהיכנס איתן.
0: וואו. טוב, עולם ההתפלחויות.
2: מה זה, התנהגות של אורקים.
0: עולם התגידו שאתם בני 9, כשהילד כבר עם זיפים. טוב, למי ניתן את הפרס? היו שם כמה דברים קשים.
2: השאלה על מה אנחנו...
1: לא, טרור הקילומטרים.
0: טרור הקילומטרים הוא זה, זה שהילד היה צריך להחזיר את השקית
2: סנדוויץ'
0: שהשתמשו בשוב, או ילדה. אני מודה שלי אישית, כאילו, זה שצריך לאכול פירות רקובים.
2: לא יודע, הכי כאב לי על הטיול שנתי, אני חייב
0: נכון,
2: להגיד.
0: נכון, שהורידו אותה מהאוטובוס.
2: זה טראומה לכל החיים.
1: נכון,
2: זה
1: נכון.
2: אתה משלם מחיר חברתי על הקמצנות.
0: נכון, השאלה אם זה סיפור של עוני או סיפור של קמצנות. זה...
2: אם היא שלחה את זה בהקשר של קמצנות, אז אני נותן לה את הבנפיט עובדי דבר.
1: גם כשמישהו לא משלם לטיול שנתי, אגב, אף פעם המורים לא עושים את זה דיסקרטי. וואי. למה אתם תמיד צועקים את השם של הילד? נכון. תפסיקו לצעוק את השם של הילד.
2: נכון. בגלל הפסיכומטרי הנמוך שלהם.
0: נכון. וואו, נתונים קשים עם הפסיכומטרי. 430 ממוצע של מורים חדשים, משהו כזה, או 50, 450, אולי פחות אפילו, כן. קשה.
1: כן, it's giving טיפשו.
0: It's giving מערכת החינוך בקריסה, כן. אז מי ששלח את נושא הטיול השנתי, שהאימא בכלל לא הייתה מוכנה לשלם לבית ספר, כי היא אמרה, לא יעשו לך כלום, זה חוק חובה חינם, חוק חינוך חובה חינם. גיפט קארד של 300 שקלים ו-85 דולר מתנה, כשתרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל, מחירים ללא מע"מ, היבואן הרשמי, אפשר לקנות, לשמור באתר ולשלם בטרמינל 3 או 1 ביום הטיסה. בנוסף, אפשר למצוא שם מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל, מעבד מזון מג'י מיקס.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
3: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 6 ברהט עד בית קמה, בדרך 4 בגאה עד גבעת שמואל, כביש 40 בכניסה לבארות יצחק, בכניסה לבארות יצחק, זהו בינתיים, וכביש 66 בכניסה למגידו.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סייקיס.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סייקיס.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
13: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
14: סיקרנט.
13: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
13: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
13: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית פירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: מבצע קיץ בלעדי בסונול.

0: סלקום. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו. מה קורה?
2: בוקר טוב, מה קורה?
3: היי רועי.
2: טוב, תקופה משעממת, אני חייב להגיד. אני ממש, כל אוגוסט מחדש אני מופתע מכמה שהם כלום, פשוט אין כלום. וזאת אוגוסט של פריימריז בליכוד. אבל ניצלתי את הזמן הזה לחשבון נפש על שתי סדרות גדולות ששודרו לאחרונה, ואני אשמח לשתף אתכם בו.
1: יאללה.
2: הראשונה היא מזוודות ורודות. שעם כמה שאני אהבתי ואני עומד מאחורי כל מילה שאביה אמרה בזמנו בהמלצה שלה, כאילו כחוויית צפייה זה באמת אולטימטיבי, ואני בטח לא
1: למה? תסבירו שוב, כי כאילו זה דווקא לא מקבל ביקורות טובות.
2: זה כן כמו פושות נשים,
1: זה כאילו עושה לגיטימציה
2: במדינה הזאת מנווה תרצה. זה לא בוחן את זה בכלל ברמה מוסרית, בוחן את זה ברמה שאחת מהן סיפרה ברעיון שכרמל מעודה עשתה לשפם בכלא.
1: כן.
2: אני לא בן אדם מוסר.
3: כן, התעכבתי על זה גם, כן. תקשיב, אנחנו...
4: כן.
2: עם חוט, יש לציין.
4: ברור שעם חוט. כן, הן גם עכשיו שתיים מהן אצל יובל קצה בפודקאסט שלו, וגם יוצאים שם סינקים מטורפים, אבל כן, אני חייב להגיד שלא ראיתי את הדוקו וכבר... קצת נמאס לי לראות אותן, אתם מבינים למה אני מתכוון?
2: אני יכול לגמרי להבין, כן, זה מאוד, יש פה פצצת יחץ, חבילת
4: כן, קאוס, קוראים
2: לזה בעולם השיווק, שפשוט הם all over.
3: לא, הם בקמפיין, הם בקמפיין גם לעסקים שלהם, נכון? כאילו,
2: כן, לאחת אומרת, יש כזה,
3: אחת רוצה...
2: סינגל נראה לי, ואחת
3: כן,
2: עם תכשיטים.
3: אחת עם תכשיטים.
2: אבל השינוי הדעה היחסי שלי כלפי הסדרה הוא לא בגלל חוויית הצפייה בו, הוא גם לא, האמת, בחנות, הוא גם לא בגלל המבחן המוסרי, הוא כן במבחן העיתונאי. היוצרים של הסדרה הזאת, דיברנו עליהם בהקשר של הסדרה הקודמת שהם על טופ מודל, אלה יוצרים עם הרזומה הכי מעורר קינה בעולם. הם עשו לפני כמה שנים, אם מישהו זוכר, את קלף מלוכלך, דוקו על השחקן ברידג' שהיה מעולה. הם עשו את איוון היום, בארץ ובעולם הם באמת בטופ של הטופ של הבאת הסיפורים. אבל במקרה הזה, בסיפור שיש כל כך הרבה שאלות לשאול אותו, וכל כך הרבה נרטיבים מפקפק בהם, מרגיש שהעבודה הזאת לא נעשתה. ובסוף יוצר דוקו צריך גם להיות, גם אם לא עיתונאי פר אקסלנס, הוא צריך להיות בעל חושים עיתונאיים מסוימים. עולה החשד האישי שלי לגמרי, שלא במקרה הם הגיעו דווקא אליהם, כלומר, יכול להיות שיוצרים אחרים היו שואלים אותם את השאלות שהם לא תרחו או לא התכוונו לשאול, אבל בסוף אתה נשאר עם, אחרי הסדרה הזאת, שהיא לא בלתי ארוכה,
1: כן.
2: עם פערי מידע מאוד מאוד משמעותיים. אחת, אורל נשלחה ל-34 חודשים בכלא, אם אני לא טועה. השנייה, ארבל, שמוצגת לך בסדרה דווקא כמנהיגה, נשלחה לפחות.
3: כן, אחרי זה אתה משלים, לא מבין... נכון, אבל אתה אחרי זה משלים, מה היה לה, היא לא שיתפה פעולה, אני לא זוכרת עם
2: בדיוק.
1: העבודות. אז למה המידע הזה, אבל לא בסדרה?
2: סירבה שיקום, בדיוק.
3: שאלה, זה בדיוק הבעיה.
2: זה לא סדרת דרמה שמוססת על סיפור אמיתי, שאתה אומר, וואו, מעניין לגגל רגע את ג'ון קנדי ג'וניור, איך הוא נראה ומה הוא היה. לא, זה דוקו, אתם אומרים להביא לי את כל התמונה. אתה, המקרה הכי בולט לעין, תרתי משמע, הוא זה ששתיים מהבלדריות שם מצוינות בשמן, מספרים עליהם, מטנפים עליהם, על ידי שתי המוראיינות, אבל הן לא מופיעות אפילו בפרצוף שלהן, הן מטושטושות. אחרי זה ברורים, מעלים שזה, היו שם איומים משפטיים, שזה גם משהו שאתה כצופה, היית מצפה לקבל מהסדרה, שתסביר, רגע, זה ככה וככה.
1: החלטות מוזרות באמת. אז זה לגבי המזוודות ורודות, מה הסדרה השנייה?
2: הסדרה השנייה היא בית הדרקון, מישהו עוד בעניינים?
1: האמת שלא, אני חושב ש...
4: לא ראיתי את עונה 2.
1: עכשיו זה עונה 3, נכון?
2: זהו. אני מודה שאחרי שהייתי סקפטי כלפיה בעונה הראשונה ובעונה השנייה, כשהעונה השלישית התחילה, הייתי ואף כתבתי שזהו, סוף סוף הסדרה הזאת התחילה, סוף סוף היא נתנה גז, אני נאלץ לחזור בי, זו סדרה נמרחת, משעממת. הפרק ששודר השבוע, פרק הסיום, כן היה בו דרקונים, היה בו חרב בתחת, אל תשאלו, אבל הוא היה מסעיר מאוד, אבל הוא הגיע אחרי 6 עד 7 פרקים שבהם לא היה כלום. סדרה מאוד מאוד איטית, לא משתווה למשחקי הכס מבחינת כמות הפיקים הדרמטיים שיש לך פרעונה. היא כמו העונות האלה, עונות 3-4 שם של משחקי הכס, שהיו פשוט דמויות הולכות ומדברות, רק שפה הדמויות שהולכות ומדברות זה גם דמויות שבאמת כולן עם אותו שם. אני נאלץ לחזור בי, זו לא סדרה שאני גאה בהמלצה עליה, אני הרבה יותר עומד מאחורי ההמלצה על הספינוף השני.
1: סתם חשבון נפש. הספינוף... שהוא כאילו היה בלא תקציב נמוך ובקצת יותר קומי, אני מודה שראיתי...
2: זה היה כמעט סיטקום.
1: ראיתי פרק אחד ולא, לא, כאילו לא נמשכתי להמשיך. פתאום עכשיו הזכרתי לי שבכלל זה קיים.
2: זהו, היא לא סוחפת ואפית כמו סדרות ההם, אבל היא הרבה יותר עושה עבודת ספינוף שמצחן בעיניי, כי היא עושה באמת ספין אמיתי לא רק לעלילה, אלא גם לג'אנר. זאת אומרת, יש עכשיו גם איזה קוראים מאוד סדרה עם אחד הספינופים החדשים של המפץ הגדול, קוראים לזה סטיוארט נכשל בהצלת היקום, זה ב-HBO Max, זה סדרה לזכת הדמויות המשניות מהמפץ הגדול, ובמקום לעשות מזה ספינוף קלאסי של עוד פעם דמויות מדברות ווואטאבר, זה סדרה שהיא פועלת קצת כמו ריק ומורטי. זה כל פרק הם רוטפים אחריהם ליקום אחר, אתה עובר ליקום פשיסטי, אתה זז בזמן, אתה ממש סדרה ששוברת
4: סדרה אפיזודיאלית לא... כזאת קלאסית של...
2: כן,
4: אגב, כמו סטארטרק,
2: סדרה
4: כמו...
2: אלא תיקום כולו.
4: כן. גם יאנג שלדון היה שינוי ז'אנר, לא?
2: שינוי ג'אנר, אני לא יודע, זה בסוף היה כנס סיטקום שהחליק סיטקום אחר.
4: כן, הוא היה סיטקום, ממש... הוא לא היה כאילו יותר דרמה...
2: אני חושב מהעיקרות שלי מסדרה שהוא כן היה סיטקום די קלאסי, אולי כזה יותר דרמה שהתבקרות, אבל פה היא ממש שוברת את זה, היא גם שוברת את גוף היצירה של צ'אק לורי, בן אדם שגוף היצירה שלו הוא מאוד מאוד ישראלי נקרא לזה, קומדיות כן. סטייל, אם הוא היה ישראלי הוא היה עושה את החיים זה לא הכל כנראה, עשה את שני גברים וחצי, עשה את המפץ הגדול, ופה הוא באמת עושה, הוא אפילו מדבר על זה, הוא מציר על זה בשקופיות בסוף כל פרק, הוא מדבר על זה, נמאס לי לעשות את הסדרות האלה, החלטתי להתפרע פעם, זה לא תמיד מחזיק, למרות שהפרקים מאוד קצרים, הם זה 15 דקות פר פרק, שזה תמיד כיף, אבל אי אפשר לא להעריך את הניסיון הזה, לעשות ספינוף שהוא באמת באמת ספינוף, ששובר את החוקים שאתה בעצמך הצוות לפני אי אלו שנים.
1: כן.
4: האמת שעל ריק ומורטי העונה החדשה יש דיבור ממש ממש חזק.
2: וואלה, אני כבר פרשתי מזמן, אבל אני פעם מתפתה לחזור לשם, כי באמת נראה שיש... שלמרות שהיוצר שם עזב, כן הם מוליכים אותה באחריות.
1: אז אני יכול לתת לך המלצה על משהו שאני מפתיע, האמת שרציתי כאילו לגמור את העונה לפני שאני ממליץ עליה פה בשידור, אבל כיוון שאנחנו כבר מדברים. אני לא אוהב סרטי אימה, אני לא נהנה, אף פעם לא הייתי חסיד של הז'אנר.
2: אוקיי.
1: זה מפחיד אותי, כאילו, וזה סתם, כאילו, וזה הרבה פעמים סתם, כאילו, המתח...
2: עד כה מזדהה.
1: כן. יש סדרה באפל טיווי שנקראת Widow's Bay, מפרץ האלמנות.
2: אז אנחנו נריב על זה בהזדמנות, אבל אני...
1: אוקיי.
2: אני תמשיך, רגע.
1: זה...

0: מגמגמת כזה, ולא
1: הצליחה.
0: אבל סדרה כקונספט ייחודי ממש, מאת יוריס הוא באמת אחד השחקנים הכי טובים בעולם.
1: הוא האמריקאים, היה באמריקאים.
0: כן, ויש שם גם אשים לב,
2: קוראים
0: לקייט אופלין, אחת הדמויות המשניות שם, בחורה עם שיער שחור, היא מתוקה והיא מדהימה, והיא מקבלת משהו גם פרק משלה. יש שם באמת דמויות מהממות, וסיפור ממש ממש חמוד. אני קצת התייאשתי ממנה בשלב מסוים, אבל השילוב הזה של קומדיה ואימה אי אפשר להגיד או לא, כי אתה פשוט, הוא כל כך מקורי וזה כל כך כיף, וסדרה שבאמת עושה את זה, את ה-390 מעלות של השילוב בין הז'אנרים האלה.
2: באמת נשמע טוב.
1: שווה, שווה. אני... רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, תודה רבה.
3: תודה רועי.
1: יא ביי. ואנחנו ביקשנו שתבחרו את השיר שהפתיע אתכם שהילדים שלכם אוהבים. Mm-hmm. אז אנחנו נשמע שיר, לא, זה מאזינה כתבה, נכון?
2: כן.
1: בדיוק אתמול, אני שומעת בפלייליסט של הבן שלי את השיר Boys Don't Cry של הקיור. התחלתי לשיר אותו בהתלהבות, והחצוף שואל אותי, מה, את מכירה את השיר הזה? אז מי ששלחה את זה... מקבלת 300 שקלים לקניות, מתנת סלקום, שימו לב לקוחות סלקום, אתם מרוויחים יותר, יש לנו פרס רק בשבילכם, שולחים את המילה סלקום עכשיו לוואטסאפ שלנו שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות, ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו שכבר מזמן סולד אאוט, ההופתעה, זו הזדמנות אחרונה, 9 בספטמבר, אמפי רעננה, רק ללקוחות סלקום, סוף שבוע נעים.
3: סופה שנעים.
1: נתראה בראשון.
3: ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: שלום לכם, בוקר טוב. אקו 99 FM, אנחנו כאן יחד איתכם. יום חמישי סוף סוף הגיע. יש לנו יופי של מוזיקה להשמיע לכם. נעמה יוגב לוי בחרה אותה. אני נועם כהן, איתכם עד 12, איפה שאתם לא נמצאים.
1: כל היום.
0: ונפתח לנו את הזמן המשותף עם וואטסאפ. שתהיה הזנה טובה.

0: סיינה ספיירו, הבריטית, בת ה-20, המהממת, זה מתוך האלבום הבכורה שלה, זה נקרא Great Exception, זה באמת שיר מעולה, סינגל רביעי מתוך האלבום הזה, Visitor, שיצא בחודש שעבר. את השיר הזה היא כתבה עם שני שותפים, אחד מהם הוא גם המפיק הישראלי שעושה חייל בחול, עומר פאדי, שיר חדש. אקו 99 FM, עכשיו 18 דקות לפני 10, נצא להפסקה קצרה וכבר נשוב. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
11: סיקרנט.
10: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
11: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
10: יש מזגן.
11: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
10: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
10: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
13: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
14: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
15: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: סטינג עם טיול במדבר, דזרט רוז, אקו 99 FM, עכשיו 5 דקות לפני 10, זה אומר שאנחנו מסיימים את השעה הזו, אבל מיד אחרי הפסקת הפרסומות נחכה כאן עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת. אנחנו נשארים כאן, תישארו גם. אקו 99
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: זה פשוט הרבה יותר נוח.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: מלון בחול. בוקי בייסטה.
16: מלון בחול. בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: התוכנית בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

starting over. ג'ון לנון. השיר הזה יצא באוקטובר 1980, 5 השנים אחרי שג'ון לנון לקח הפסקה מהמוזיקה. זו הייתה מין הצהרה כזו, מתחיל שוב, אבל גם במילים של השיר הוא מדבר על האהבה שלו ושל יוקו אונו, איך היא יכולה להתחיל מחדש. ופחות מחודשיים אחר כך הוא נרצח, והשיר הזה קיבל משמעויות נוספות. אקו 99 FM, 5 דקות עכשיו אחרי 10, יום חמישי בשבוע. איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף להיות כאן, אנחנו פותחים יחד עוד שעה שלמה של מוזיקה מעולה שבחרה נעמה יוגב ולוי, אני נועם כהן, והנה טמפר סיטי, בטוח כבר שמעתם עליהם, החבר'ה הישראלים שעושים חייל בחול, זה Self-Aware, שתהיה לכם האזנה מצוינת, בוקר נפלא.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99 FM.
5: כל היום.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: סייקיס.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
12: סקרנט.
11: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות.
11: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
11: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: חדש ביאלו. נקליקיית תירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או היכנסו לאתר מועדון חבר.
17: זה הכל בשבילך, זה הכל.
18: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אקו 99 FM.
2: אתם מאזינים ל...
3: אקו, אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל היום.

דורן דורן עם סייב פרייר, אקו 99 FM, 1026 עכשיו. אנחנו ממשיכים עם אסף עמדורסקי, יקירנו, אחד והיחיד, מתוך אלבום מנועים שקטים, שיר חלום כהה, שיצא ב-1999, שנתיים אחרי שענבל פרלמוטר, סולנית מחשפות, נהרגה בתאונה, והוא שילב כאן קטע מתוך ראיון שלה. זה מגיע בסוף השיר.

מסתכלים איתו, אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כל היום.
1: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: אני רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם, בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

מריחים את סוף החופש הגדול, אנחנו כבר באמצע אוגוסט. ואין שיר יותר חופש גדול מהשיר הזה, דני סנדרסון, רק אני והגלשן שלי. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם ארקטיק מנקיז ומרדי במה.

0: Wake up, it's a beautiful morning. The Boo Red League. אקו 99 FM, עכשיו 10:59. זה אומר שהגענו לסוף השעה הזו. אבל מיד אחרי הפסקה קצרה של פרסומות, באמת קצרה, יש לנו שעה נוספת. כבר חוזרים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: פחות

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: התוכנית בחסות
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

Nobody. שלום לכם, בוקר אור, כמעט צהריים, אקו 99 FM. מקווה שעובר אליכם בוקר נעים, איפה שאתם לא נמצאים. אנחנו כאן נספק את הפסקול כמו בכל בוקר עם מוזיקה טובה שבוחרת נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, והנה לורין היל, To Zion. האזנה נעימה.

0: לורין היל. הכל אחת פעמי של אקו 99 FM, עכשיו 10:11:10. אנחנו ממשיכים עם צמד שחיכינו הרבה מאוד זמן שיפנקו אותנו בשירים חדשים, בעיבול חדש, ואחרי כמה תקופה ארוכה שהם שהו ביחד באולפן, הם סוף סוף מתחילים לשחרר דברים החוצה, ואנחנו מדברת כמובן על נס וסטילה, שהוציאו שיר חדש בשם מונולוג, וזה בעצם דיאלוג של אנשים שלא ממש מקשיבים זה לזה, כל אחד במונולוג שלו, עמוס רפרנסים, צריך ככה להקשיב טוב טוב כדי לשמוע את כל הפאנצ'ים, הנה זה נס וסטילה חדש.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על הקיר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: עשר הסכם, מי שנדפק פעם אחת כבר לא יכול להיגמל מזה.
1: מאיר אריאל עם אגדת עם המקסיקנית שלו, מחלק המוסר הסקל. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם הלומינרס ו... הו היי.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99 FM.
5: כל היום
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילט יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
13: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

מאיר בנאי לא מקשיב לקולות שקוראים לו לעצור, הולך בלי לדעת לאן. איזה שיר יפה, חלומות אחרים. אקו 99 FM, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן בבוקר הזה. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, תודה רבה לכם שהזנתם. אני נועם כהן, אחריי יהיה כאן עידו כהן, אנחנו נשוב וניפגש ביום ראשון. בינתיים אחלת לכם שבת שלום, מקווה שתהיו עם האנשים שאתם אוהבים, תמצאו מקלט מפני המזגן, אבל גם תהנו מהקיץ ומה שהוא מציע לנו. נמשיך בתמת החלומות, הפעם בדרימס, טדי סווימס, נשתמע, יאללה ביי.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: התוכנית בחסות
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו עידו כהן.
3: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
4: כל היום, כל היום, כל היום.
15: אהלן, מה העניינים? חמישי היום, איזה יופי שהגיע כבר. 12 בדיוק, אקו 99 FM, 3 שעות של מוזיקה, זה מה שקורה כאן בצהריים האלו. הרבה מאוד דברים מעולים. ערכה לנו אילה אבשלומי, אז אתם מוזמנות, מוזמנים. נפתח עם דיוויד באווי. Ashes to Ashes. אז כאן עד שלוש, עם הרבה מוזיקה מעולה, תגבירו את הרמקול עם האוטו, במשרד, בבית, פשוט תענו. יאללה, יוצאים לדרך.

פורטי סחרוף עם אמריקה, כמה שירים אפשר כנראה לכתוב עוד הרבה מאוד, בעיקר בגלל, אתם יודעים, כל מה שקורה שם בשנים האחרונות, ואולי גם 250 שנים להיווסדה של ארצות הברית שציינו ממש לפני חודש. אז יש עוד הרבה סיבות לכתוב עוד הרבה מאוד שירים מצוינים, בדיוק כמו האחד הזה, לא יודע אם יגיעו לכזו רמה, אבל כן, שווה לנסות. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים עם מוזיקה מצוינת ועם הסיזר סיסטרס.

0: סומר עם הומרקר. לא רוצה להגיד ולעשות ולשבור, אבל כן, מה נעשה? ככה אלו הם פני הדברים, והוא אומר פשוט את הכל. סומבר נמצא עכשיו בסיבוב הופעות מאוד גדול בארצות הברית, אחר כך כנראה יגיע גם לאירופה, My Body Isn't Ready, כך קוראים לסיבוב ההופעות הזה, אז אם אתם בעניין, חפשו תאריכים, מיקומים, יש מצב שתמצאו את עצמכם בהופעה כזו, שווה במיוחד. אנחנו כאן נקו 99 FM, 20 עכשיו אחרי השעה 12, מוזיקה מצוין, צהריים, חמישי, בחוץ חם מאוד מאוד מאוד, עם איזשהו צפי קל לגשם מתישהו, שזה נשמע קצת עזוי באוגוסט, אבל מסתבר שזה מדי פעם קורה. נעשה הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי היהודי טראביץ, עם עכשיו הכל בסדר.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון. לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיימה לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית, ואיך מתקנים אותן? תוסקה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
12: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

רובין עם Dancing on my own, שיר בניחוח סופה שאני חייב להגיד, כל פעם שאני שומע אותו, כמובן בימי חמישי, כי ביום שני אווירת הסופה שהוא הניחוח לא קיים, פשוט דוחף את האווירה בצורה כל כך טובה. Dancing on my own. אקו 99 FM, ממשיכים עם המוזיקה ועם אירוסמית.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מאור כהן עם שיר של יום חולין. השיר הזה יש לו כל כך הרבה גרסאות קיצוי, זו כמובן מתוך עבודה עברית, מחווה ל-60 שנות יצירה מקורית. הרבה מאוד שירים ישראלים ישנים ככה קיבלו רוח במפרשים ופתאום נשמעו קצת אחרת. אקו 99 FM, שתי דקות של הפסקה קצרה, מיד אחריה חוזרים למונית של ג'ו.
1: אקו 99
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: זה פשוט הרבה יותר נוח.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה, ומחר וולפס מול בלקבורד במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
9: סקרנט.
8: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות.
8: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.

0: כמו אור.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: תקשיבו, אילב שלומי עשתה לנו כאן מסיבה בצהריים. The Bomb. אקו 99 FM, שש עכשיו לפני אחת. השעה הראשונה שלנו מסתיימת, אבל היא לא באמת מסתיימת, כי אנחנו ממשיכים ישירות לשעה הבאה, בלי חדשות, רק מוזיקה מצוינת. יש לנו עוד הרבה ממנה. כמו שאמרנו, עד שלוש היום יחד. איזה כיף. ממשיכים עם מייקל ג'קסון. Don't stop till you get enough.
1: The force, it's got a lot of power in it.
0: אז אל תעצרו, תמשיכו להאזין כל הזמן, מוזיקה מעולה.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: התוכנית בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

משינה, היא התווכחה איתו שעות. חבל על שעות, אפשר לסכם את זה אחרי כמה דקות, פשוט להגיד, נכון, וואלה, צדקת, כאילו, ופה העניין הזה יסתיים. אנחנו כאן ב-99 FM, עם מוזיקה מצוינת, פותחים כאן את השעה השנייה שלנו יחד, 1:06, גם את השעה הזו, חי לה אבשלומי, תמים פלה, יפתחו עכשיו עם השיר החדש, מתוך הפסקול של ספיידרמן, יום חדש, אם אתם אוהבים סרטי גיבורי על, או שהילדים שלכם שם, אז השיר הזה חזק, לוהט עכשיו, לוזר, כך זה נקרא.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: אסיל עם קרייזי, בתוך האלבום הבכורה שלו. זה בעצם השיר שדחף את סיל קדימה להצלחה באמת מסחררת שלו אז באותה תקופה, ואחר כך המשיך גם עם עוד שירים שהוציא כמובן. אנחנו כאן אקו 99 FM איתכם בצהריים חמישי, בחוץ מאוד חם, אז אם אתם שם מסתובבים שימו לב, אתם יודעים, קצת כובע, אולי איזה שתייה קרה, להיכנס למקום מוזג עד כמה שאפשר כדי שתקלו על עצמכם לפחות עד שיגיע אחר הצהריים. אנחנו נמשיך כאן ללוות כל הזמן עם מוזיקה מעולה, היכן שלא תהיו, עוד רגע ארקדי דוכין גם כאן, גם דפש מוד, ועוד הפסקה קצרה, תכף באים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: תלוי דעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
6: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: חדש ביאלו. נקליקיית תירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון. בואו למדיניות הפרטיות ולתנאי השילוב באפליקציה.
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה, ומחר וולפס מול בלקבורד במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: אין דרך קלה לשבור לב, זה אף פעם לא פשוט ולא נעים, אבל לפעמים צריכים, אתם יודעים, ככה לחתוך, כי הדברים פחות עובדים. היי בייב, טונה, אקו 99 FM, אנחנו כאן כל הזמן מלווים ממוזיקה מצוינת, איפה שלא תהיו, אנחנו כאן. רעננה, נעימה, קרירה וטובה, זו ההגדרה של המוזיקה הזו שמתנגנת לכם באוזניים. אז עוד רגע חוזרים עם הקרדיגנס וגם מיכה שיטרית ועוד מוזיקה מצוינת. הנה, מיד אחרי זה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו. 99
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: קיז.
9: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי. לקראת הבחירות מול חופי עזה, השקט מטעה. הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית, ואיך מתקנים אותן. טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM. 99 FM.

מיכה שיטרית. מתוך סנטיאגו דה קובה, אלבום הסולו השני של מיכה שיטרית, שמציין 25 שנים בדיוק עכשיו. אלבום של הערכתי לא מוערך מספיק. באמת טקסטים מצוינים, מוזיקה נהדרת, כל כך הרבה אומנים מהשורה הראשונה לקחו חלק באלבום הזה, ביניהם יצחק קלפטר, אלונו לארצ'יק, יוסי פיין, יהודה עדר, כמובן ארקדי דוכין שגם שמענו עכשיו, יזהר אשדות, והרשימה עוד באמת ארוכה. אם יש לכם שעה ככה, שווה להאזין לאלבום המצוין הזה, אפילו 47 דקות יספיקו לכם לגמרי. אז זה מתוך סנטיאגו דה קובה, מיכה שיטרית, אם נמנע ממך, אנחנו כאן נקו 99 FM, עכשיו 3 לפני השעה 2, מה שאומר שהחלק השני שלנו, מתוך השלושה שיש לנו בצהריים האלה, הולך להסתיים, אבל רגע לפני נשמע כאן את השיר שאתם בחרתם כשיר היומי, השיר של בוקר חדש, נזכיר שבכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגרים, סוגר את התוכנית, ויכולים לקבל, באמת, לשמוע, לקבל פרסים, יותר נכון, מתנת סלקום, המביאה לכם מבצע לקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO מקס, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש, להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית, והשיר שאתם בחרתם היום, כשיר היומי, זה שיר של הקיור, עם Boys Don't Cry, עוד רגע חוזרים לעוד שעה, עד 3 אנחנו כאן, בלי חדשות, רק מוזיקה מעולה, תבואו.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים

0: צפו אתכם כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: התוכנית בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

בייבי. לא רוצה ללכת, אבל הכי טוב כשבא לי ללכת. אנחנו לא הולכים, אנחנו כאן איתכם כל הזמן, עם מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של חמישי, 10 אחרי 2, אלו כמובן לילי, הפרויקט המצוין הזה של גיא לוי וגל תורן. ממשיכים עם עוד מוזיקה, והיא אכן מצוינת. אלו כבר רוקפור. למילים של טל גורדון. הכעס. זה מתוך אלבום הבכורה של רוקפור, רשת פרפרים, שיצא ב-91. יאללה, הזנה טובה שתהיה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ריאנה קלווין הריס, שגם כתב והפיק את האלבום, את השיר הזה, וכמובן היה חלק מהאלבום של ריאנה, בסוף היה מאוד מוכר באירופה באותה תקופה, קלווין הריס, בכל מיני הרכבים שעבד איתם, אבל השיר הזה בעצם הביא אותו גם לקהל האמריקאי ולשאר העולם, אז באמת עשה לו שירות מצוין, וגם לריאנה, שיר מעולה, ככה עם ביטים גבוהים וקצב מעולה. אנחנו כאן נקו 99 FM בצהריים האלה מרימים אותם קצת, כן, צריך להחדיר אנרגיות רגע לפני שסוף השבוע יהיה כאן, כי בכל זאת יש את הירידה הקלה הזו, רגע לפני שזה מתחיל. אז הפסקה קצרה עכשיו, תוכלו אולי להכין איזה קפה קר, בכל זאת הטמפרטורות בחוץ לא פשוטות, ואז נשוב עם עוד מוזיקה מצוינת.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות?
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע חמישה כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל.
12: חבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה, ומחר וולפס מול בלקבורד במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: בקו נמכר יותר
16: יותר
15: יותר
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
19: זה פשוט הרבה יותר נוח.
18: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: טוקינג הדס, Road to Nowhere, ואם אתם שם על הרוד ונוסעים somewhere, אז קחו בחשבון שאתם יודעים, חם, וכולם קצת יותר עצבניים, ויש איזשהו עניין על הכבישים, אז קצת יותר רגוע, כמה שאפשר, לאט לאט, אנחנו יחד איתכם, מלווים כל הזמן, אם יהיו עדכונים כמובן שנעדכן במה שצריך, אבל בינתיים, רק לנשום ולהירגע כמה שיותר. יש לנו עוד מוזיקה מצוינת כאן, עוד רגע כנסיית השכל, גם אבא ועוד דברים מעולים שמחכים. הנה הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: קיז.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים מלא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותם?

0: מזון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: היוזמה הגדולה של החופש במה תל אביב.
4: סיקרנט.
3: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
3: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
3: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

לא תאמינו מי נכנסה לכאן. שחקנית מרכזית בהרכב שלנו, בקבוצה, סטלי סולומונו. היא תמשיך ללוות אתכם בצהריים, עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, מה שאומר שהזמן שלנו יחד נגמר בצהריים האלו, וגם בשבוע הזה בעצם, אז נאחל לכם סוף שבוע נהדר ורק טוב. נגיד תודה רבה לילה ושלום, היא שערכה מוזיקה מעולה, לנעמה אלפיה, טכנאית השידור, סטלי סולומונוב כבר אמרנו, תהיה כאן ממש עוד רגע, אני עידו כהן, נשתמע ביום ראשון, 12 בצהריים, שיהיה רק טוב ורגוע ונעים, זה מה שאנחנו צריכים. יאללה. ביי בינתיים, סו בזהירות, מאוד חשוב.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: התוכנית בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: מה זה?
11: ועכשיו,
10: מי זאת?
11: סטלי סולומונוב.
10: אני
12: אקו, וואו, 99
10: FM. מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
10: כל היום. שלוש בדיוק, איך אני אוהבת להיכנס בשלוש בדיוק אל האולפן. איך אני אוהבת את המזגן שבאולפן. ואיך אני אוהבת את העובדה שיום חמישי היום. יש, זה כזה כיף. חגיגות סוף שבוע, שמח לכולכם. עידית אבשלומי בוחרת לנו כאן שירים, הם יהיו באווירה הזאת בדיוק. נעמה אלפי הטכנאית השידור, אני סטלי סולומון, עובד איתכם באולפן עד שש בערב. אנחנו פותחים
12: מוזיקה מעולה,
11: מוזיקה מעולה
12: כל היום
10: עם הקומינארדס, ואחריהם The Weeknd קומילפו. קומילפו זה כמו שצריך, אני כמו שכריסטופר נולן התכוון.

0: כל היום.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: פועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? תוסקה קנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: זה פשוט הרבה יותר נוח.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותצאו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ברור שתראה אותי שוב, מה נראה לך שאני ככה נעלמת לך? פשוט הפסקה מאוד מאוד קטנה, כמה פרסמות בודדות אחריהן. האם יש לכם, איך הייתם מגדירים משהו שהוא ממש אבל ממש טוב, ממש ממש ממש טוב? אני לא מדברת על השיר, אני מדברת על ההגדרה שהשיר הזה נותן למשהו ממש טוב. תחשבו על זה, תכף זה בא.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למוכרי דירה, מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
6: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה, ומחר וולפס מול בלקבורד במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
10: סקרנט.
9: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
9: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: משהו מאוד מרגיע, מנחם ומחזק. פשוט לגלות שזה מי שאתה, זה מי שאת, זו מי שאת. וזה נעים ונחמד. לא בקטע של אני לא אשתנה, אני לא אתפתח, אני לא... אבל להכיר את עצמך ולהבין שזהו כנראה משהו שמאפיין אותך. הכל בסדר, אפשר להתקדם. Just what you are. 20 לפני 4 כאן אצלנו, אקו 99 FM. יאלי סובול כתב, הלחין וניגן על גיטרה שיר חדש. הוא לפני הופעה בשוני ככה השמיע לחברי הלהקה את השיר הזה, שמדבר על איבוד התמימות ובכל זאת, למרות זאת, לא לתת לציניות ולייאוש להשתלט. הם מאוד אהבו את זה, וגם ככה כל העיבודים והלחן קיבלו לאט לאט באמת נוסטלגיה כזאת של התמימות של פעם, הסאונד של פעם. תשפטו בעצמכם.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: כישוף נגדי.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: פרטנר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

שש לפני ארבע, עכשיו אתם מלא פה 99 FM, השעה כמעט מסתיימת לה, אנחנו נספיק לפני שתסתיים ממש עוד איזה שיר, אבל מה אכפת לנו? אין לנו חדשות, אז אפשר לשים אפילו שני שירים, פשוט להחליק אל תוך השעה הבאה, עם המוזיקה שבחרה לנו עידית אבשלום, מנעמה אלפי הטכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב, איתכם באולפן, מתכוננת איתכם לסוף השבוע, פארק לייב. די, תקפלו, נו, תתחילו אותו, מגיע לכם, זכותכם.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: התוכנית בחסות
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

43 דקות כאן אצלנו, מקו 99 FM, אהלן, ברוכים לשעה נוספת של מוזיקה בעריכת עידית אבשלומי. נעמה אלפיה, טכנאית השידור, אנחנו פתחנו את השעה הזו, אני סטלי סולומונוב אתכם באולפן, עם שיר על יום שהוא לא היום, New Year's Day, יום השנה החדשה, האמת מפתחת.

מבחינה עברית הוא ממש ממש מתקרב, ממש מעבר לפינה. ככה לא שמתם לב וזה הגיע. איך שהזמן טס. עד שש אנחנו יחד. האזנה טובה.

0: רדיו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: אקו 99 FM.
4: כל היום.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
9: סיקרנט.
8: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן?
9: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
8: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
11: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: That's what I need. Jungle. כן, לגמרי הייתי חוזרת. מקום ספציפי, נגיד... אני יודעת שזה יפתיע אתכם. צומת בית קמה שם, הייתי חוזרת עכשיו. בטח הייתי חוזרת. השיר הזה הוא כמו מעברר, נכון?
1: דיווח תנועה.
0: פחות טוב המצב בכבישים כרגע. 422 כאן אצלנו, אנחנו יקו 99 FM, כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, אבל יש האומרים ומדווחים לנו שדווקא חופשי ומעוברר שם כרגע, יחסית, יחסית. תכף זה נגמר. כביש 2, עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבה, וגם במחלף זיכרון יעקב. כביש 4, שימו לב, הוא עמוס כל כך הרבה כיוונים, שאני פשוט אגיד את זה, ממחלף ראשון דרום ועד מחלף גבעת שמואל, כל הדרך. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחזות, זה גם, באמת, כמה דקות, אתם בסבלנות, מזגן, שירים, אחלה. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, תהיה מידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב, כך אומרים את זה, חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות,
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, תהיה מידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
1: כל היום.
6: הנה זה בא, הנה זה בא.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייאקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה, ומחר וולפס מול בלקבורן במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מעם. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: אני רוצה
16: של כיף בקנוני אזריאלי, נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לאזריאלי.
18: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
19: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
20: סקרנט.
19: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
20: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
19: יש מזגן.
20: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
19: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
21: בנק הפועלים.
19: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
22: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות?
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ברבר, ב-

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיימה לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית, ואיך מתקנים אותן? תוסקה קנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

Mumford and Sons, I will wait for you. זה נכון. חכה שתארזו את הדברים שלכם, כי תכף חמש, אתם צריכים כבר זהו לזוז, להתחיל את הסוף שבוע. זה רשמית עכשיו, חמש לפני חמש. אתם על הקו 99 FM, עידית אבשלום היא בוחרת לנו שירים, נעמה אלפייה הטכנאית השידור, ואני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, מחכה לכם שתצאו לדרך, נלווה אתכם בפקקים בדרך הביתה. אין לנו חדשות, אז תדעו שחמישה לחמש, והשעה תתחלף תכף.

0: ג'ילי מציגה טרייד אין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: התוכנית בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

אתם סגורים על מה שהיא אומרת שם, כן? האהבה היא אור הולך ובא. פתרתי לכם את זה? פשוט אני שנים לפני שהיה אינטרנט לא ממש... מה זה? מה היא אומרת שם? אהבה היא רחובה? אור הולך ובא. בגלל זה חפש באנטרקטיקה, כי שם יש אור כל הזמן, אם היא תהיה לנצח. 5:04 כאן אצלנו, אקו 99 FM. פותחים שעה נוספת עם מוזיקה בעריכתה של עידית אבשלומי. נעמה אלפי הטכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. Come on, סוף שבוע.

0: מעניין אם מתכוונת ל... אני ממש מצטערת שגרמתי לכולכם להתאהב בי ואז להתערב לי בחיים ולהגיד לי אם רזיתי או שמנתי או איך אני נראית, אם אני חולה ולא בסדר, אולי אני צריכה לפרוש. עזבו אותי כבר, למה גרמתי לכם להתאהב בי? למה? יכול להיות, יכול להיות שלזה התקפה, יכול להיות, לא בטוח. 5:11, אתם על אקו 99 FM, בכבישים, אחת, עמוס, ממחלף גנות, עד קיבוץ גלויות. כביש 2, עמוס ממחלף חוף השרון, עד מחלף פולג, וגם ממחלף ינאי, עד מחלף אור עקיבא. וגם ממחלף זיכרון יעקב עצמו, עמוס מאוד. כביש 4, עמוס, כל הדרך, ממחלף ראשון דרום, עד מחלף גבעת שמואל, וזהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל היום בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סייקיס,
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אני רוצה להביא
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: זה פשוט הרבה יותר נוח.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: Underworld.
1: מי ביקם אמר משהו על תחילתו של סוף השבוע? או יש. מאוד מקווה שלחצתם נכון עם הידיים על התופים הדמיוניים שלכם ברכב. מוכנים לעוד קצת כזה שייתן לנו תחושת סוף שבוע?
2: אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: פספסנו את ההזדמנות בחיים האלה לראות את זה באצטדיוני ענק, קורא מול הבמה, כל הקהל האדיר לוחא את הכפיים בקצב, הגיטרות. יס, אתם עדיין יכולים לתפוס אבל רגעים כאלה, נגיד באצטדיונים, במשחקי כדורסל. זה ממש כיף במשחקי כדורסל להרגיש את כל הוווום הזה.
1: דיווח תנועה.
0: פחות כיף פקקים, אבל הם גם חולפים, הכל חולף בחיים. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, כביש 2 חוף השרון עד מחלף פולג וגם ממחלף ינאי עד אור עקיבא, וכביש 4 עמוס כל הדרך ממחלף ראשון דרום ועד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זה כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, יהיה מידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, יהיה מידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לקוני רכב, בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
7: זה קיז.
6: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
8: אקו 99.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הגומלין באירופה, ומחר וולפס מול בלקבורד במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
6: סיקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבד. בשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
7: סקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות.
6: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות.

שזה יכול להיות טריה ורעננה כמו סאמר בריז, כמו כוסברה, טריה בשוק, אבל זה גם חצופה, היא כל כך חצופה. שש לפני שש עכשיו, אתם על ה-99 FM. אני סטלי סולומונוב מסיימת כאן את השבוע, את היום, עד ליום ראשון בין 3-6 כאן. יהיה לנו סוף שבוע שמח, לפחות כמו שחיים גיל רוקד עכשיו הפקה מעבר לזכוכית. תקשיב, זה ממש יפה לך, לא ידעתי שאפשר לרקוד ריקודי עם עם השיר הזה, מדהים. חיים גיל ילווה אתכם כאן לתוך הערב הזה. רק אגיד תודה לנעמה אלפייה, טכנאית השידור, עידית אבשלומי שבוחרת לנו את השירים, וגם אילה אבשלומי שעזרה לא מעט. זה ג'ורג' מייקל. אתם ואני נשתמע כאמור ביום ראשון, עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: התוכנית בחסות
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
12: חמישי שמח לכם שיש עכשיו באקו 99 FM. אנחנו כאן פותחים שעתיים של מוזיקה רגע לפני הסופש. שחף יאל עורכת, לי קוראים חיים גיל, והנה רד הוט צ'ילי פפרס עם Under the Bridge. כולנו כאן עד 8, לכם שתהיה האזנה מעולה.

0: דודו טסה עם בית ביפו, 12 דקות אחרי שש, שוב שלום לכם, חמישי שמח, אנחנו כאן בשעה הראשונה של מוזיקה רגע לפני הסופה, שוב בין לבין אנחנו נתקן אתכם במה שקורה בחוץ, וזה לא מזג האוויר.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד פולג וממחלף ינאי ועד אור עקיבה, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף ראשון דרום ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים, אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, כשנשוב עוד מוזיקה תחכה לכם, גרבג'י הוא כאן וגם משינה בהמשך, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: פרטנר,

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם, חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם, בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: You're listening to Echo.
3: מוזיקה מעולה.
4: כל היום.

מדנס עם מיי גרל. 6:33 עכשיו, אתם על אקו, עוד מעט דיווחי תנועה, אבל עוד לפני זה, הנה הזמר והיוצר האמריקאי אלכס וורן עם סינגל חדש שמספר על הרגע בו פגש לראשונה את מי שלימים תהיה אשתו, זה נקרא פיבר דרים, תקשיבו לזה.

0: עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם הדורבנים ועוד המון המון הפתעות רגע לפני הסופה שכבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
8: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות.
8: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
11: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
13: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סייקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז. מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ואייקס עם אוסקר גלוך במשחקי הגומלין באירופה, ומחר וולפס מול בלקבורד במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
7: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי,

0: ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. תיכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

דרייק עם פאשן פרוט, שבעברית זו פסיפלורה. 4 דקות לפני 7, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, המון מוזיקה לפתוח איתה את הסופש, ואנחנו כאן עד 8, ממשיכים עכשיו עם In Excess ו-Beautiful Girl.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: התוכנית בחסות
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

הג'ינג'יות עם LA, שלום לכם, 12 דקות אחרי 7, חמישי שמח, אנחנו כאן עם עוד מוזיקה רגע לפני הסופש, ועכשיו המוזיקאי האוסטרלי קווין פארקר, הלו טיים אימפלה, בסינגל חדש מתוך אלבומו החמישי, השיר נקרא לוזר והוא חלק מפסקול הסרט החדש בסדרת סרטי ספיידרמן, תקשיבו לזה.

זה נחמד. החברים של נטשה עם שני סיפורי אהבה קטנים. 7:31 עכשיו, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99. עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם. רגע לפני הסופש, ממשיכים עכשיו עם הקיור, Pictures of You.

הסמיץ המעולים עם Big Mouth Strikes Again, 8 דקות לפני 8. אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה רגע לפני הסופש, ולפני שנלך נאמר תודה רבה לשחף אייל שערכה לכם את המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע בראשון 6-8 בערב, ואתם יותר ממוזמנים להגיע ולפתוח איתנו את השבוע בכיף בהמון המון מוזיקה טובה. נספר שהיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם אביה פרחים, שעתיים של חדר אחורי, ואנחנו נסיים את השבוע עם בל וסבסטיאן, שיר שנקרא I want the world to stop. נאחל לכם סוף שבוע מדהים, שבת שלום, בשורות טובות, ותנוחו הרבה, ושיהיה מזגן ככה ברקע. ביי, להתראות.

0: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: פרטנר,

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות ומגוון יעדים $389 לאדם.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. תנועת הליכוד פרסמה את רשימת המועמדים הסופית שלה לפריימריז הארציים והמחוזיים. עם המתמודדים ברשימה הארצית נמנה גם אלי שטיבי, ששכל את בנו עידן שנרצח בנובה ונחטף לעזה. בבחירות המחוזיות במישור החוף, אחד המתמודדים הוא עורך הדין אפי נווה, שנאלץ לפרוש מתפקידו כיושב ראש לשכת עורכי הדין בשל פרשת מין תמורת מינוי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגיבה לעתירות בעניין חוק מחש ואמרה כי לא ניתן לקדם את השינוי במערכת אכיפת החוק והמינויים בעיצומה של תקופת הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
6: בהודעה של היועצת המשפטית לממשלה נכתב כי השר לוין החל כבר למנות בעלי תפקידים לוועדה שתבחר את מי שימונו או יפוטרו לפי חוק מחש החדש. מלבד מנכ"ל משרד המשפטים מינה לוין נציג מטעמו באמצעות איש אמונו. עוד היא כתבה, התוצאה המתקבלת היא כי בוועדה ממנה את התפקידים הבכירים והרגישים ביותר בגוף אכיפת החוק שיוקם. רוב חברי הוועדה הם נציגי השר או שיש לו מעורבות משמעותית בה.
5: בעקבות שיקולים ביטחוניים, אלעל נדרשת לבטל את הקו החדש להנוי וייטנאם, פרסם את הפרטים כתבנו דין פישר.
7: ההחלטה התקבלה לאחר שגורמי הביטחון של ישראל, הכפופים להנחיות שירות הביטחון הכללי והאמונים על הבטחת התעופה הישראלית, הודיעו כי לא ניתן להעניק את האישורים הנדרשים להפעלת הקו באמצעות מטוסים וצוותים ישראלים. אלעל הודיע לפתיחת הקו לווייטנאם בתחילת חודש פברואר, בהכרזה על שורת יעדים חדשים אליהם תטוס בטיסות ישירות. זו הייתה הפעם הראשונה שאלעל התרחבה ביעדי הטיסה מאז תחילת המלחמה. החברה הציעה בשלב הזה מספר אפשרויות פיצוי לנוסעים שכבר רכשו כרטיסים.
5: העיתונאי ואיש התקשורת הוותיק אורן נהרי, שהלך לעולמו הלילה ובא הערב למנוחות בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. מאות בני משפחה, חברים ועמיתים ליוו אותו בדרכו האחרונה. רק ביום שבת שידר את תוכנית הפרידה מהרצועה שהגיש ברדיו. יהי זכרו ברוך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום המשיכו לרדת, הן עדיין היו גבוהות מהממוצע על העונה. בסוף השבוע אנחנו נפתח עם ירידה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לחודש. זה אומר כמובן שעדיין חם בשעות הצהריים, אבל פחות חם ממה שהיה במהלך הימים האחרונים. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. לאורך כל סוף השבוע ובתחילת השבוע הבא, סיכוי לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי, מה קורה? ערב טוב. אתם ואתן בחדר אחורי. אני אביה פרחי, וכמו בכל שבוע, הבאתי מוזיקה חדשה וטובה שאני חושבת שאתם צריכים לשים עליה אוזן. אני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות. מקווה ששריינתם את השעתיים האלה. וואי, איך בא לי? בא לי שריון. בא לי שמישהו ישריין אותי לרשימה כלשהי. אני אסרב כמובן, כן? אבל זה נחמד שמישהו משריין אותך למשהו. תחשבו על זה כמטאפורה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. נתחיל בהרמה. ואז נעלה ונעלה. גם נרד לפעמים. יהיו לנו קצת ירידות, אבל תמיד לשם עליות. מוני, אינדקס, חם עלייך ברמות.

0: ואת כל העקומות.
1: מוני, אינדקס, חם עלייך ברמות. תמיד הפקות פרש. טוב, נעבור לצמד. צמד שהוא צמד מוזיקה אלקטרונית. תום ועד ראסל, הם אחים. וקוראים להם לפרויקט המשותף שלהם, יש להם גם קריירת סולו לכל אחד מהם, אבל הפרויקט המשותף קוראים Over Mono. והם כזה מחברים בין המורשת של מוזיקת המועדונים המחתרתית של שנות ה-90 לבין סאונד מודרני.

מתוך האלבום החדש שלה שיצא ממש בשישי האחרון, נקרא בלו איילנד. כן, היא אחת הקולות הכי מרתקים שיש כרגע ב-R&B. ובואו נעבור לשיר, לשיר ממש יפה ששמעתי. זה נקרא Stop the Wedding של, קוראים לה אייש, וזה בעצם נכתב בהשראת נישואים כושלים שהיו לה. אז Stop the Wedding.

תשובה ל-Where is my husband? ועכשיו אי אפשר לחמוק מזה, מתוך פדל, האלבום החדש של אריאנה גרנדה, שהוא, איך היא הגדירה אותו, זעם לא מסונן. אז השיר הזה באלבום ממש מייצג את הזעם הלא מסונן של אריאנה גרנדה בתקופה האחרונה, כלפי ביקורות, תעשייה, אנשים סביבה, זה נקרא Oh well.

0: ככה ריאנה. זה שיר ככה בנונשלנט, מילים כל כך חותכות. Good luck on your way to hell. Oh well. Oh well, הפסקת פרסומות קצרה ונחזור עם עוד שירים חדשים ומעולים, תחזרו.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 9494. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: מבצע קיץ

0: סלקום. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: מלון בחול, בוקית בייסטה.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

יש. חזרנו, חזרתם, חזרתן. אנחנו בחדר אחורי. ואיזה כיף שיצא אלבום חדש לאישי סוויסה. בעצם האלבום ראשון שלו. הוא כאילו השם שלו מסתובב כל כך הרבה זמן, והוא מוציא כל מיני דברים, והוא מפיק לאנשים, ובאמת, הוא נמצא איתנו ממש הרבה זמן, אבל זה אשכרה אלבום ראשון. והוא כיפי, והוא מגניב, והוא כל מה שסוויסה. ובא לי עוד.

בא לי עוד, אישי סוויסה, מתוך האלבום החדש שלו, עולמו המופלא של הבן שושיינז. כן, כיף. ועכשיו בואו נחזור אחורה בזמן, כי אני מביאה הרבה מאוד שירים חדשים, אבל לפעמים אני מביאה ככה פנינות מן העבר. אז השיר הבא הוא פנינת אלקטרוניקה משנת 2010. היא נולדה מתוך שיתוף פעולה בין צמד מפיקים צרפתי בשם בוט אוקס ובין הזמרת אנה ג'ין. וזה נוצר איזשהו קטע ממש ממש מהפנט שאני חוזרת אליו הרבה פעמים. זה שילוב בין ביט אלקטרוני כזה קשוח והקול הקריר שלה, וזה תמיד מרגיש כמו פסקול למשהו. זה נקרא בלו סטיל. האזנה נעימה.

אחד. יובל מנשה, מאחת את שי. טוב, נעבור לשיר שאני שמעתי כל השבוע. אני מהסוג הזה ששומע רק שיר אחד הרבה הרבה זמן. זה בעייתי, כי יש לי תוכנית מוזיקה, אני צריכה לעבור לעוד שירים, וזה ממש מקשה עליי, אבל זה בהחלט השיר שהיה בטופ שלי השבוע. ומדובר בסינגל של זמרת יוצרת אמריקאית ממוצא מקסיקני סלוודורי, קוראים לה ניקו רוביו. וזה סינגל ראשון ומבטיח מתוך אלבום בחורה מצופה, היא חתומה באטלנטיק רקורדס. והיא עצמה תיארה את השיר כמבוא פסיכדלי וחלומי לאלבום הבחורה שלה. היא שואבת השראה מהרכבים כמו גורילאז ופורטיס-הד. ולשיר קוראים טוקיו. זהו, יש לכם כל מה שאתם צריכים.

טוקיו, ניקו רוביו, לדעתי אני הולכת לחרוש על השיר הזה פה בתוכנית. מאוד פורטיס-הד, גם מאוד מזכיר לי את השיר Underwater Love של סמוג סיטי. ועכשיו, טוב, זה כבר להיט, בזכות ספיידרמן.

0: לוזר, טיים אימפלה, וואי, איזה קטע שזה הפך להיות להיט כזה מטורף, ממש שמעתי אותו כאיזה שיר באלבום שאני מאוד מאוד אוהבת, כמובן מתוך Dead Beat, ואז פתאום הוא בסרט ספיידרמן, וכל ילד בן ארבע עכשיו שר לי לוזר. בסדר, אני בעד, נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור עם עוד מוזיקה מעולה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-$389 לאדם.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: זה פשוט הרבה יותר נוח.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

חזרנו. כיף, כיף שאתם כאן איתי, בחדר האחורי. פה נותנים כבוד לדברים. פה הוגים בדברים. יהוא ירון הוציא שיר חדש. עברו איזה 4 שנים מאז האלבום האחרון שלו, יהוא ירון נגד השטן, כך בעולם, כך בארץ הזו. עכשיו, יהוא ירון הוא אחד מעמודי התווך של הסצנת האינדי האלטרנטיבית כאן בארץ. הוא פועל במוזיקה הישראלית כבר למעלה מעשור וחצי. נגן בס מהמוכשרים שיש לנו. ואומן בכל רמ"ח איבריו, ממש, ממש ככה. כשהוא כותב שיר, אז את יודעת שכל מילה היא מדויקת, הוא בחר אותה בקפידה. לשיר החדש שלו קוראים רוחות רפאים. וזה שיר שנכתב פוסט השבעה באוקטובר, כשהמרחב סביבנו הוא רווי בכל מיני דמויות שהיו, ושעדיין מרחפות בינינו. כאילו באמת הפכנו להיות מקום עם הרבה מאוד רוחות רפאים בו. בין אם זה שהולכים ורואים סטיקרים של אנשים בכל מקום. אנשים עם חיוך שהיו ואינם. ואת פתאום מתוודעת אליהם רק אחרי שהם הלכו, את פתאום מכירה בן אדם ואת צוללת כאילו לחיים שלו. אני מתאהב ברוחות רפאים, הלב לא מפלה בין חיים למתים. יהוא ירון.

תקשיבו, בעיניי הוא האיש הכי מגניב שקיים כרגע. האלבום החדש שלו, Oh Yeah, זה אלבום מעולה. אולי אלבום השנה שלי, אני לא אשקר, אולי אלבום השנה שלי. Karma's a bitch and I bet she's pretty. משפט יפה. טוב, אנחנו נמשיך. 4.5 שנים עברו מאז אלבום הבכורה של רון אסאל. האלבום הבכורה שלו נקרא למה מי מת. היה לו שם איזה שיר שהוא היה להיט, אפשר לומר, נקרא הרגלים רעים. וכשהאלבום הזה יצא, ממש רון הוא הפך לאיזושהי הבטחה בעולם ההיפופ. ואז שתיקה. 4.5 שנים חלפו. ואלה שנים שכל העולם השתנה בשנים האלה, באמת. המון. אבל יש משהו שאני מעריכה באומנים שמרגישים שאם אין להם מה לומר אמיתי, אז עדיף לא לומר כלום. אז הוא בשנים האלה אסף את השברים שלו וחיכה שלהוציא מילים יהיו עוד פעם איזשהו צורך קיומי. והשקט שלו נשבר עם השיר עמיחי, זה השיר הראשון שיצא ממש לאחרונה, שמעתי את זה פה גם באחת התוכניות האחרונות, ועכשיו יוצא שיר חדש לקראת האלבום החדש, השיר קוראים פנים יפות, שיר על פרידה ש, you know, מסרבת להיגמר.

קארדי קליין, צ'רלי אקסי אקס, מתוך מיוזיק פשן פילם. אני אוהבת את האלבום, אני יודעת שיש הרבה שיגידו שזה

מדובר ב-30 דקות מדויקות. וברור שזה לא רוק. זה גם לא היה אמור להיות רוק. צ'רלי יודעת לשחק על כל העניין הזה של מיתוג ומרקטינג. תכלס יש את פרסום נפלא, צ'רלי אקס אקס. אני גם אוהבת בשיר הזה, בקארדי קליין, את הסדר של הדברים. זאת אומרת, בחלק הראשון של השיר היא מספרת על זה שהיא הולכת לקנות כל מיני דברים כדי שימלאו לה איזשהו חור. קונה עם זה חיוך. תיק. כל מה שאפשר כדי להרגיש טוב יותר ולנסות לקנות לעצמך איזושהי אישיות חדשה. ואז יש רגע שהשיר פתאום כאילו נגמר, וזה הופך להיות מין שיר איטי יותר, רק עם גיטרה. והיא מספרת שהיא פשוט חושבת על מישהו. וזה יפה, זה שהיא לא קודם כל מביאה את זה שהיא חושבת על מישהו, ולכן היא הולכת לקנות את כל הדברים. אנחנו מגלים את זה רק בסוף, שבסוף יש סיבה לכל הדבר הזה, לכל הטור קניות הזה. תמיד יש סיבה. אגב, צ'רלי אקס-אקס, לפני שלושה ימים, היא התארחה בהופעה של הסטרוקס. שחוץ מחגיגות ה-25 שנה ל-Is This It, גם הוציאו אלבום חדש, Reality Awaits. יצר הם הופיעו בסן פרנסיסקו, וצ'רלי עלתה, ושרה ביחד איתם את הבנגר הבא, Take It or Leave It.

0: Take it or leave it. Strokes, אני ממליצה לצפות באירוח של צ'רלי XCX, תכתבו ביוטיוב, תמצאו את זה. לא עכשיו, אבל אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור עם עוד מוזיקה מעולה.
1: חדר אחורי, עם אביה פרחי. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן?
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו!
5: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: אני
11: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

היי, חזרנו. חדר אחורי. טוב, זה לא סוד שאחד האלבומים שבעיניי הכי טובים השנה במוזיקה הישראלית שייך להילה רוח. היא הוציאה את האלבום שחור זוהר. ואני חושבת שהיא הגיעה בו לפסגות אומנותיות מאוד מאוד גבוהות, במיוחד בשיר הבא, שזה מסוג השירים שאני כל פעם מגלה בהם עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. זאת השיר

היא לרוח. זאת השנה שלי. היא שרה שם, אולי זו שעת הכוכב, לא סתם אני חולמת עליו. הלכתי, בדקתי, חקרתי, שעת הכוכב, ספר, ספר יפה מאוד, של קלריס ליספקטור, ואני ממש ממליצה לקרוא אותו, בדיוק סיימתי אותו, והוא לא עוזב אותי, הוא לא עוזב אותי. טוב, תקשיבו, מחר יוצא אלבום של פיבי ברידג'ס, זה נקרא Lost Weekend, ונשמע שיר מתוכו שהוא יצא, זה נקרא Lost Boys. עד עכשיו כל מי ששמע את האלבום, זה קרה במסיבות האזנה סודיות שפיבי ברידג'ס עשתה. היא גם הודיעה שלטור שלה היא לא תאפשר כניסה עם טלפונים, שזה גם מעניין, אפרופו מרקטינג ושיטות מרקטינג. טוב, אז לשיר קוראים Lost Boys, זה כזה מדבר על בחורים עם תסמונת פיטר פן, שזה כזה רווקים עוללים שלא מתבגרים. די.

Lost Boys, Phoebe Bridges. האלבום יוצא מחר. מחכה לו. לטור שלה קוראים אגב Lost Tour. וזה קטע, באמת אנשים לא יכלו להיכנס עם טלפונים, האם משהו שלא מצלמים, האם הוא קרה בכלל, האם הוא קיים? מעניין. טוב, ועכשיו למישהי שעושה דברים מרעננים מאוד בפופ. אפשר לומר שהיא האיטגר הנוכחית של הפופ הפרוע. אני מדברת על סלייטר. היא הוציאה שיר חדש, הוא נקרא Brand New Chanel. והשיר הזה נכתב בעקבות בגידה שהיא עברה. היא בעצם גילתה שבן הזוג שלה בגד בה בתוך הבית המשותף שלהם. ממש ימים ספורים לפני שהיא הוציאה את האלבום. עכשיו זה קטע, לשיר קוראים Brand New Chanel, והוא ממש תמונת מראה לשיר שלה שהיא הוציאה לפני שנה, Beat Up Chanel. אז בעוד שבשיר הקודם היא שרה על הרצון שלה באהבה אמיתית ובבגדי מעצבים זולים ומשומשים, אז בשיר הזה היא תוקפת את הבן זוג שלה שרדף אחרי שטחיות ומצא מישהי חדשה שרוצה רק תיקי שנל חדשים מהניילון. אז זו הנקמה של סלייטר. תהנו. תהנו.

סלייטר, ברנד ניו שנל, איזה יופי, איך היא שמה באוטרו, שזה כזה החלק האחרון של השיר, עושה שם מהלך גאוני, משתמשת בלחן של הלהיט לפני שנה שלה, של ביטאפ שנל, והיא כזה עושה את זה מין קונטרסט מוזיקלי, ובעצם ככה היא נפרדת מהאקס. יפה. טוב, עכשיו פרויקט שהוא מכאן והוא ממש כיפי והוא ממש מצחיק, כי שומעים שמדובר בשתי חברות שהן כל אחת מהן מוכשרת מאוד, שפשוט נפגשו לעשות כיף וליצור ביחד. רק דברים טובים יכולים לקרות בדבר הזה. אז מדובר ביסמין רביב, היא הסולנית והמקימה של קיקי מלינקי, והמאיירת מהצוות אפי קישון. ולפרויקט צד הזה קוראים שאוור קאפל. כבר מהשם של השיר מבינים שהם באו לעשות כיף. ממליצה לשמוע את האלבום המלא, ונשמע את השיר שפותח את האלבום, דואר ישראל.

0: הספקתם לכתוב את הספרות של הכרטיס אשראי? אני לא הספקתי, סמסו לי. טוב, נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור עם עוד מוזיקה מעולה, מבטיחה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי. סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסחית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-$389 לאדם.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: זה פשוט הרבה יותר נוח.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: זה שהם יודעים לרגש. אין מה לעשות. אם הכל היה רק צחוקות, יושב על צחוקות, זה לא היה מתפוצץ ככה. והשיר הבא הוא בדיוק שילוב של שניהם. מונולוג.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

פה. ג'יבריש?

קיילה דאט גר, תוך האלבום החדש שלה. כל פעם שאני שומעת טיילה, בא לי רק לדבר על ריאנה, זה לא להאמין. אגב, ריאנה, היא לקחה את הילדים שלה, את שלושת ילדיה, לברבדוס, לבית שבו היא גדלה. זה עלו תמונות מהרגע הזה. הם כמובן קטנים מדי, לא מבינים מה קורה סביבם עדיין. אבל היא הגיעה לבית שלה, ישן, ודבר מדהים זה שבעצם הרחוב שבו היא גדלה, כרגע השם שלו הוא ריאנה. שינו את שם הרחוב לריאנה. איזו תחושה זאת, אשכרה לחזור לבית שלך ולרחוב שבו גדלת, קוראים על שמך, תחשבו איזה מטורף זה! חלום שלי שרחוב העצמאות בנס ציונה יהפוך להיות רחוב אביה פרחי. גם רק אביה, אין בעיה. בשביל כל האביות. טוב, נעבור לשיר ממש ממש ממש יפה. והוא מכאן. זה סינגל שני מתוך אלבום מתקרב של זמר יוצר בשם דוד לרנר. הוא מארח בו את תמר אפק המדהימה, מוזיקאית גדולה, שהשפיעה עליו והפכה ברבות השנים גם לחברה שלו. מי שהפיק את השיר הזה הוא גיא גיא המוכשר. זה כיף לאהוב אנשים, כאילו סתם אמנים מכל מיני מקומות, ואז פתאום הם יוצרים ביחד משהו. מרגישה מושקעת במניה הזאת. בכל מקרה, לשיר הנהדר הזה עם הטקסט המופתע.

כל כך יפה. הציפור, דוד לרנר עם תמר אפק, גיא גיא אפיק, יפה מאוד. טוב, עוד תוכנית של חדר אחורי הגיעה לסיומה, אנחנו נאלץ להיפרד, אבל נתראה כאן ממש בשבוע הבא, אותו היום, אותה השעה. אנחנו לא ניפרד לפני שאני אומר תודה לאסף בבא נחמיאס, תכני השידור והלב של התוכנית הזאת. ונסיים עם מדונה. עם מדונה, כי וויליאם אורביט, הוא הלך לעולמו ממש השבוע בגיל 69. והוא אחראי לכמה מליטי הפופ והאלקטרוניקה המזוהים ביותר של סוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, כמובן לאלבום המופת Ray of Light של מדונה. אז אנחנו נסיים עם שיר מתוכו. Nothing really matters.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: יום חמישי שמח. אקו 99 FM. רדיו 104.5 FM. אני איתי גלו. אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי, כל יום חמישי מ-10 עד חצות. הערב אנחנו ממשיכים את אוגוסט עם המוזיקה הכי טריה. יהיה לנו בתוכנית השבוע את אלי גולדין, אנימה, אדריאטיק, סווידיש אוס מאפיה. אחר אנחנו פותחים עם Which One, קולאב מאוד מעניין של דרייק

חצי שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו, כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. עכשיו אנחנו ממשיכים עם קפה דל מר, אנרג'י 52, קלאסיקה מטורפת שמחזירה את האוס למרכז העניינים.

אז אני איתי גלו, תרימו את הווליום. אם בא לכם איזה בקשה מיוחדת, איזה שיר מיוחד, או סתם בא לכם להרים לי, מוזמנים לשלוח לי הודעות באינסטגרם, DJ איתי גלו. הייתי לדעת מה השירים שאתם הכי אוהבים, או מה שמעתם באיזה מסיבה, מועדון, אירוע, חתונה, יום הולדת, או סתם פסטיבל, ואני חייב לשלב, אז הייתי שמח להמלצה ממכם. התחלנו.

0: די-ג'יי איתי גלו באקו 99 FM.
1: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
2: סקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
1: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: סייקיס.
9: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו תעשו לאתר מועדון חבר.
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

די-ג'יי איתי גלו באקו 99 FM. ועכשיו

שעה שנייה של מוזיקה, אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו. את החלק הקודם סגרנו אחד הטרקים שאני הכי אוהב בעולם, Last Night. אנחנו ממשיכים עם ההרכב השוויצרי, אחד ההרכבים הכי טובים שיצאו בעשור האחרון, עם המון לעיתים, אדריאטיק. שמביא אותנו קלוסר. תרימו את הווליום.

אנחנו ממשיכים באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. אוגוסט, מוזיקה אלקטרונית, מה צריך יותר מזה? אנחנו פותחים עם טרק חם מאוד, Let Me Be.

זהו, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה, אני הייתי איתי גלו, תודה רבה לדיג'י ארון מור על עריכה מוזיקלית, תודה רבה לבית שלי, אקו 99 FM ורדיו 104.5 FM, שלכולם לילה.

0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
3: סיקרנט.
2: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
3: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
2: יש מזגן.
3: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
2: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
2: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
5: חול בחגים. רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: קיז.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה, או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הכל האמיתי.